وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامسا حەسەن شەمێرانی

بیناسازی لە بابل هەرگیز بیناسازیەکی ئاسایی نەبوو. چەندین نهێنی لە خۆی دەگرێ کە تاکوی ئێستش هیچ کەسێک نەیتوانیوە تێی بگات یان ڕاوێ بکات. بەپێی ئەوەی هەیان بۆ لەو کاتەدا توانیویانە شار و تاوەری وا بنیاد بنێن کە ئێستش دەسەوسانین بەرامبەر دروستکردنیان. گەر کەلوپە لە سادەکانیان بەکاربهێنین بۆ ماندەرەکەوێت ئەوان لە ڕووی زانستی و شارستانیەوە لە پێش ئێمەوە بوون.

آیا او شوێنەواری شوێنەوارناسان لە عێراق دۆزیویانەتەوە؟ دەگەڕێتەوە بۆ بورجی بابل کە نەمرود دروستی کرد بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی خودا یان شوێنەواری پەرستگایەکی تری داڕماوە؟ دۆزینەوەی دوو دەقیب زماری ئاماژە بەوە دەکەن. دوو پادشای بابلی، نەبوخوزنەسر و باوکی، بورجی بابلیان نۆژەن کردوەتەوە کە پێش ئەوان بنیاد نراوە لە لێواری لە ناوچووندا بووە. ئەمەش لەسەرویستی خودا مەردۆخ، واتە نەمرود بە زمانی عەرەبی. پاش نۆژەنکردنەوەی بورجەکە لە بەشی هەرە سەرەوەی پەرستگایەکیان بۆ نەمرود دروست کردووە. هەموو ئەمانە گریمانە و لێکدانەوەی زانایان و شوێنەوارناسانن. کامیان بۆ چوونەکەی دروستە؟ تەنها خودا دەزانێ. بابل بە دووری 80 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری بەغدای پایتەختی ئێستای عێراقەوە. شارێکی دێرین و مێژوویە کە مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ هەزاران ساڵ بەر لە ئێستا. مەزنترین و دێرینترین بەشی مێژووی ئەم شارە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی ششەمی پێش زاین، لەو کاتەی ئەم شارە پایتەختی ئیمپراتۆریەتی بابلیەکان بوو. لە سەردەمی نەبوخوزنەسری دووەم، ئیمپراتۆری دەوڵەتی بابل لە سەردەستی نەبوخوزنەسر لە ساڵی 605 بۆ 625 پێش زاین دامەزرێنرا لە پاش سەرکەوتنی بە سەردەوڵەتی ئاشووریدا.

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی چەرخی زێڕین دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن. چەرخی زێڕین ڕووداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە، بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن. چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن. چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن، پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەک، دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەک. چەرخی زێڕین.
1: بە ناوی خوای بەخشەندە و میهرەبان، بیسەرە بە ڕەز و خۆشەویستەکان، سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ. خۆشحاڵین لە عەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەی چەرخی زێڕین بە خزمەتتان ئەگەینەوە. بە ڕێزانە قەیم جاری بەرنامەکەمان باس لە ڕۆڵی شارستانیانە و مەدەنیانەی پێغەمبەری خواکەین سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و دروستکردنی شارستانیەت و بنیادنانی کەسانی خاوەن شارستانی و تێگەشتوو خاوەن زانست. و ئەوە ژڕوونا کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پێش ئەوەی وەحی بۆ بێت خۆی خاوەنی چەندین سیفەتی گەورەی مەدەنی و ژیاری و گەورە بووە لە وەکو دەسپاکی و ڕازگۆیی، وەکو لەوهاتووی و قسەزانی و خاوەنی شەخصیەت لە ناو قوڕەیش و لە ناو مەکەدا. وەوانەش کە بوونێتە هاوڕێی هەمان سیفەتیان هەبووە و بە جۆرێک جۆرەکان کەوتونتە ژێر کاریگەری ئەوە. بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە ڕووی گەیاندنی پەیامەکەیەوە بە نەرمی و بە سەبر و بە لێبڕان بەردەوامیەوە بە کاری بانگاوازەکەی و بەبێ ئەوەی هەڵپە و پەلەپەلی تێدا بێ و خۆی گۆرەژە فەرمێ فەصدع بما تؤمر وەعرض عن المشرکین. بۆیە لە ماوەی مانەوەیدا پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە شاری مەکە کە ماوەی 13 ساڵ بوو، ئەوەی نیک بانگاوازەکەیان قبوڵ کرد، کەسانێکی کەم بوون، ژمارەیان کەم بوو، بەڵام هەموویان کەسانی بەتوانە و لێهاتوو بوون و لە قوتابخانەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم گەورە بوون و بەو پەڕیدا مزراویەوە کاریانە کرد بۆ ئەوەی کە دینی ئیسلام سەرخن. و پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کارەکەی لە مەکەدا بریتی بوو لە دروستکردنی مامۆسا، دروستکردنی کەسانی پێگەشتوو خاوەن کەسایەتی، دروستکردنی تاک، و ئەمانە لە مەدینە تا دەوری گرنگیان هەبوو و هەرێکیان ببوونە سەرپەرشتا و ڕێژین شاندەر لە ناو دەوڵەتی مەدینەدا. هەر ئەمە وای کرد بوو سوپای مەدینە لە ساڵی دوو کۆچیدا تەنها 300 کەس بوون، بەڵام پاش 7 ساڵ لە جەنگی تەبووکدا ژماری سوپای مسلمانان گەشتە 30,000 کەس، چونکە ئەمانە هەر یەکە لەوانی کە لە مەکە پەورە دەبوون ببوونە سەر مەشق بۆ ئەوانی تر و بۆ جۆرەش ئەوانی تریش بۆ کەسانی دوای خۆیان. یەکێکی تر لەو کارە گرنگانی کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەنجامی دا بەیتی بوو لە دروستکردنی مزگەوت، کە ئەمە یەکێم کار بوو کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە مەکەوە بۆ مەدینە کردی، و مزگەوت شوێنی پلاندانان و بەڕێوەبردنی دەوڵەت بوو، بووە گرنگێکی گەورەی هەبوو لە ژیانی کۆمەڵگا بە تایبەتی لەو کاتەدا. بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تا گەشتی مەدینە سێ مزگەوتی دروست کرد، یەکێکیان لە قوبا، پاشان لە جومعە یاخود لە عەشیرەتی بەنی عەوف، پاشان مزگەوتی مەدینە کە مزگەوتی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. و ئەمەش دیارە کە جگە لە ئەنجامدانی نوێژی پێنج فەرزە و جومعە لە مزگەوتەکاندا شوێنی وانەی گشتی و شوێنی وەگرتنی سکاڵا و شوێنی دانانی پلان و بەڕێوەبردنی دەوڵەتی مەدینە بوو. هەروەها پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەستوری دانا کە لایەنە جیاوازەکانی مەدینە لەسەر ئەو دەستورە بڕۆن. بۆیە ڕۆژهەڵناسی ئەڵمانی لەو بارەی و لە کۆڵنەوەی کردووە ئەڵێ لە 52 بەند دەستوری مەدینە پێکهاتووە و 52 دانەیان 25 جانیان تابەتە بە مسلمانان و 27یان تابەتە بە پەیوەندی مسلمانان بە غێری مسلمانان. بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پێغەمبەر بوو بۆ مسلمانان، بەڵام سەرۆک بوو بۆ ئەوانی تر لە ناو مەدینەدا. وەرەگەی یابوو هەموو ئاینەکانی تر بە پێی ئاینی خۆیان پەرستشەکانی خۆیان بکەن و هەر بە پێی ئاینی خۆشیان دادگایی بکرێن و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بکرێن، و هەروە توانی تۆبی عەشیرەتگەرایەتی و خێڵەکی لە ناو بات، ئەوی بە دروستکردنی برایەتی لە نێوان کۆچکردووەکان و پشتیوانەکان لە بینی مهاجرین و ئەنسار، هەروە برایەتی دروست کرد لە نێوان هۆزەکانی مەدینە بە تایبەتی ئەو سو خەزرەج، چونکە پێشتر ناکۆکیەکی زۆر لە نێوان ئەم دوو عەشیرەتەدا هەبوو. و ابینی براتیک دروز بو کلا میجودا نمونینیه و او براتیه بو هوی اوی که دولتی مدینه لسدی بنیاد بنده بو هر وحا پیغاری خواه صلی اللہ علیه وسلم لدولتکی دا چندین پوستی هبو که اما نشانه دولمندی و لحاتویی او دولتی که پیغاری خواه صلی اللہ علیه وسلم بنیادینا که چندین پوستی جوازی تیه بو لوانا پوستی وزیر پیغاری خواه صلی اللہ علیه وسلم خوانی دو وزیر بو که بریتی بون لأبو بکر و عمر و کل فرموده ده هاتو وزیرای من اهل الارض ابو بکر و عمر افرمید دو وزیره که من لسرزوی بریتین لأبو بکر و عمر هر وها نهانی پارزی هبو خوانی نهانی پیغمبر بو صلی اللہ علیه وسلم که حزفی کر یمان بو و کل سیره ده هاتو پیوتره صاحب السر الرسول خوانی نهانی کانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که اما گرنگی که خوی هبو لوکاته ده هروها پولیسی هبو قیسی کوری سعدی کوری عباده سپرشتیار و سروکی پولیسکان بو ام پولیسانه کاری امریتی بو لپاسوانی و چاو دیاری و گران با کوچه و کلانکانی مدینه و اگا داربون لحرمت سیه که روبروی شارکه بیتو و نمونی تریشمان هیلوانی که ایشی کاری پولیسی و چاو دیاریان کدو لناو مدینه وکو او سی کوری ثابت و او سی کوری عرابه و رافعی کوری خدیج هر واحی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پرزگی ها بو و پاسوانی تابعیتی ها بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لعنت شن کسی که پاسوانی یک را لوان سعیدی کوی زیدی انصاری و زبیری کوی عوام و ابو ایوب انصاری و هر کسی که اشک آرش تلای ابوا اذنی مخواسته او اذن مدرع جای تو آنی بشه تخدمتی پیغمبری خوا آنانش که ام اذن خواست نه ان بو اکرد آنسی کوی مالیکو رباحی اسود بون و شن کسی که لبردست دابو که کاروبارو بریارکانی پیغمبری خواهان صلی اللہ علیہ وسلم جبت جیه کرد بس خلقی مدینه دا کان جبیتی من لعلی کوری بی طالیب و محمدی کوری مسلمو عاصمی کوری ثابت امانا هموی نشانه گرنگی دانی پیغمبری خواهان صلی اللہ علیہ وسلم ببنیادنانی شارستانیت لناو مدینه دا و درست کردنی سیستم و بپی او سیستم کاروباری دغوتی ابرد بر روا یکی کدی لشتانه بریتی بو لموری پیغمبری خواهان صلی اللہ علیہ وسلم و کسانی که بون که هلگری موری پیغمبر بون تا پیمانی حدیبیه مور لاراده نبو بلان پاش وقتک نامه انسرا بو پاشاکانی تر کاتک پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نامه انسی بو هرقلی روم و تیانی پیغمبری خواه نتاکانی تر کاتک نامه انیار موری لیدن پیغمبریش موری که لزیو دروس کرد که هل کن رابو لسی انسرا بو محمد رسول الله و للای هدیک لحنظالی کری ربیعی کری صیفیو حارسي كوري عوفي مريبو تا دوراني خلف عثماني كوري عفانيش هر او مريب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم كاري بيكرا وخاني بيشوازي كدن لميوانكاني هبو يغمري خواه صلى الله عليه وسلم لناو مدينة كاتل لنان هوزو بن مالكان والسرداني اكرا بلالو السوباني خزمتكاري هلدستان ببيشوازي كدن لوفدكانو بردنيان بو خاني بيشوازي كدن لميوان بو اليو بشوب دانو نان خون او مالش مالي آفتك ينصاريبو کنای رملیک شی حارز بو و کسی که هبو کاری بریتی بو لچاو دیری کدنی بازار رقابه مالی اکد بسر کارو باری نو بازاری مدینه دا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کسی که دانه بو او کاری چاو دیری کدنو اگا دربون لچونیتی فروشتنو نرخی کالکانو معمال بازرگانی کن بو ام کارسه تا عمری کنی خطابی راس بار پاشان لسالی هشتی کوچی سعدی کوری ابی وقاصی دانا بو سپیشتیاری کاروان بازرگانی کن و هر وحا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوی بناو بازار اگراو خلقی اگادا کرده تو فرمویتی من غش فلیس مننا

یەکێکی لەو جۆرە خواردنە بە سوودانەی وەخت خواردنە تەندروستیانی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم گرنگی پیاوەبریتی بووە لە ئاوی زەمزەم کە ئەو ئاوە کاتێک پیا بوو کە خاتو هاجەرە و ئیسماعیلی کوڕی لەو نیوە دورگەی عەرەبەدا بەجێ هەڵدان لەلایەن ئیبراهیمەوە خوای گەورەش لە ژێر پێی ئیسماعیلە ئاوی زەمزەمی هەڵ قوڵاند کە ئەمەش ئەو بیابانە وشک و چۆڵەوانی کرد بە ئەو شوێنە ئاوەدانی کە بەردەوام خەڵکی ڕووتی ئەکات و سەردانی ئەکەن و ڕۆژانە زیاد لە ملیۆن و دو ملیۆن خەڵک ڕووتی ئەکا بۆهی ئەو بەرەکەتی ئاوی زەمزەمەوە کە پیغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمیەتین ماء زەمزەم لما شرب له ئاوی زەمزەم بۆ هەر کەسێکە کە بۆ نیەتی ئیخوا ئیسپادی لێکا و هەروەها پیغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم موسڵمانانی ئاگادار کردۆتەوە لە خواردنە خراپەکان لە خواردنە حەرامەکان لەوانەش خواردنەوەی مەی کە خوای گەورە لەبارەیەوە فەرمیەتی يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذا هو الإيمان دانا نكاد وزد بين ودركون والأخوار نوي عارقوا خواني اللي ببارزن بيغمري خوش فرميتي كل مسكر حرام همسر خوشكر حرام وديار زانستي تازج سلمان دويتي ولكون شهد سمين روا كعرق مي بسرشاوين خوشيو سەرچاوی تیهاب و تیشانی گەدێ و زیانێکی زۆری هەیە و تەنانەت بۆ سەرچاوی نەخۆشیە درێژخایانەکانیشە بۆیە داوا کراوەکە مرۆڤی موسڵمان خۆی لێ بپارێزێ و حەرام کراوە هەروەها پێغەمبەری خوا ئاگاداری کردوێتەوە لەو شتانەی کە حەرامن وەکو گۆشتی حەرامکراو کە لە چەند ئایەتێکدا خوای گەورە ئاماژەی پێکردووە لەو خواردنانەی کە حەرامن وەکو گۆشتی مدارەوە بوو وەکو خوێن وەکو گۆشتی بەراز ئەو حەیوانانەی کە سرە بڕێن و نای خوای لەسەر نابرێ وە حەیوانات و ماڵاتی خونکا و ئەوانەی کە بە ئازار و لێدان مدار بنێتەوە ئەوانەی کاکەونە خوارەوە ئەوەی کە بە لێدانی ماڵاتێکی تر مدارە بێتەوە ئەوانیش کە درندە و ئاژەڵ درندەکان پەلەماریا بن و لێی خواردبن مەگە فریا چەقۆ کەوت بن ئەوانەیان هەروە ئەوانەی کە لەو شوێنانە سرە بڕن کە ناوی غێری خوای تێدا هێنرێ ئەمانە ئەو شتانە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم حەرامی کردووە ئەو شتە حەرامەکان ئینسانی ئیماندارە بێ خۆی لێ بپارێزێ و لەو شتانەش کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئاگاداری کردوونێتەوە بریتیە لە ڕۆژوگرتن کە خوای گەورە واجیبی کردووە لەسەر ئیمانداران لە مانگێك لە ساڵێکە بەڕۆژوو بن بۆ ئەوەی کە واجبە لەسەریان و بۆش کە سیحەتیان پارێزراو بێ وەکو لەسەرە هاتووە فەرمێ صوموا تەصەحوا بەڕۆژوو بن تەندروستیتان باشە بێ و قورئانیش بواجب لسر إيمان داناني فرموا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كواجب لسر إيمان داران بروجوب وزور سوري تندرستي هي كجغل واجب لسر إيمان داران لا شيء مروف لزور نخوشي بارزيتو رزقار يكاتو باك يكاتو

آسایشی هولیر دەستگیرکردنی سێ تۆمەتباری لەسەر کێشەیەکی کۆمەڵاتی ڕاگەیاند. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا پاکێجێکی نوێی سزای بەسەر ژمارەیەک کەسایەتی و کۆمپانیای عێراقیدا سەپاند. ئەمریکا ڕایگەیاند وڵاتەکەی ڕێگە بە ئێران نادات ئابووری جیهان بکاتە بارمتەی خۆی یان هاتوچۆی کەشتیوانی لە گەری هورمز پاک بخات.

0: بنابی خوای گورو میرهبان سلطان لبی بیسرانی برزو خوشویزدم کاتتان باش لاس پی دی فمول لگلمان بن بوگشتی شی حوالکان اگرکی چی ای گویجا دوای چن کاج میریک شوی رابردو کنترل کراو برگری شهرستانی سلیمانی یارمتی خلق بو کنترل کرنی اگرکه دنرخینن برگری شهرستانی سلیمانی بلاوی کردو برگریان بو روبرو نوی اگری چی ای گوجا بدری جای شوی رابردو بردوام بو پروسکا بسر پرشتی میدانی عامیداری محمد علی بروبری فرمانگی بریو چو تی دال چن قولک او گمرو اگرکه درو بو رگری کردن لا تشسندنی دواتر کنترل کرا اما جابوش کراو بم بسید دنیا زیات رو پرسنی جنگی ناو چکا بر درو چن تیمی کی فرمان مانگەکە لەسەر چیاکە جێگیر بکرێن تا ڕێگری بکەن لەسەر هەڵدانەوەی لەو شوێنانی کۆنترۆڵ کراون سوپاسی تیمی خۆبەخش و گەنجانی دڵسۆز دەکەن کە هاوکاریان بوون بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر ڕایگەیاند با فەرمانی دادوەری لێکۆڵینەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ پۆلیسی هەولێر سێ تۆمەتبار دەستگیرکراون کە لەسەر کێشەیەکی کۆمەڵایەتی تەقەیان کردبوو با پێی ڕاگەیاندراوی وردەکاری ڕووداوەکە و دەستگیرکردنەکە ئاشکراکراوە کە هەردوو دەستگاکە تۆمەت باران یان دەستگیر کردووە کە لە 9 ئەیلولی 2026 لە یەکێک لە شەقامەکانی هەولێر بە ئۆتۆمبیلێکی BMW تەقەیان کردبوو لە میانی ئۆپەراسیۆنەکەدا دەست بەسەر ئۆتۆمبیلەکەیان و ئەو چەکەی بەکارهێنابوو بۆ تێکدانی ئارامی دەستگیر کرابوو ئاسایشی هەولێر جەختی کردوەتەوە کە لێکۆڵینەوەکان لەسەر دۆسیەکە بەردەوامن ئۆپەراسیۆنەکانیش دەست پێدەکەن تا دەستگیرکردنی سەرجەم تۆمەتبارانی دیکەی پەیوەندیدار بەم ڕووداوە عمرەکارێکی کورد لە شاری مەکە گیانی لەدەستدا و بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەش دەڵێت کتوپڕ لە ژوورەکەی خۆی لە هۆتێل گیانی لەدەستداوە بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە نیوەڕۆی پێنجشەمە عومرەکارێکی کورد بە ناوی مەهاباد عوسمان کارەسوول لە شاری مەکە لە سعودیە گیانی لەدەستداوە وتیشی ئەو ژنە عومرەکارە خەڵکی شاری هەولێرە و تەمەنی 55 ساڵە و بڕیارە هەر لە شاری مەکە بە خاک بەسپێردرێت سەبارەت بە هۆکاری گیان لەدەستدانی ئەو ژنە و تەبێژی حەج و عومرە باسی لەوە کردووە ژنەکە تەندروستی باش بووە و لەگەڵ هاوسەرەکەی گەشتی عمریان کردبوو دوێنێ لە ناکاو لە ژوورەکەی خۆی لە هۆتێلدا تەندروستی تێکچووە و دەستبەجێ گیانی لەدەستداوە بە گوێرە ئەمەرەکانی بەڕێوەبەرایەتی حەج عومرەی هەرێمی کوردستان ئەم ساڵەمە یەکەم عومرەکاری هەرێمی کوردستان لە سعودیا گیان لەدەست بدات
1: تا لە هەواڵ و گۆڕانکاریەکان دانەبڕیت باس PDFM هەڵبژاردەی دەنگی بیستراوت بێت PDFM تاسەی بیستنتان دەشکێنێت PDFM 106.3
2: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جسپیدا اف ام تشکشتا کریو جالانه با توشه بروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سواو وشو سیاچمانه و رازکاو جیوایو ازمونکاو روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیش کشتا کریو رو جمعه دوی ویز دقیقه دوباره بوه برنامه و جالانه

0: ئەوەیە مەڕاستی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بەدە ڕۆژارێ ئاوێتەوە بە بچی تەنکەری هەم دیز بە بیست هەزار کرێ ئیتر نازانەڵا لە کوێ ئەمەڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی
1: ژانی ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆر زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتەمەنی بەڵام سوتەمەنیەکە بۆیە زەقا کە شتێکی ڕۆژانەیە بەڕاستی
2: خەتای خەڵکم خەتای مەعاشخۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵ یان نەبیت ئەوش ناتوانێت ئاوا بە حوراتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گرانکە
3: ئەگەر بە ئەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشێ هەموو کوردستانە کاتن ئەو بەزیری هەموو ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منە چم بۆ هەولێر و ئێمەوە تسەیرکەتان کرد دێرەوە بۆ تاسو جەوەستاوە
4: وەزەعمان زۆر خراپە

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی خۆشەویست ئەمڕۆ کۆتایی هەفتەیە خۆشحاڵم لە دوو کاژمێرەوە لەگەڵتان دەبم بۆ تاوتوێکردنی پرساگەرم و گرنگەکان خۆی ڕۆژانە ئاوایە سەردێڕی میدیاکان باز دەکەین دواتە دەچین لای میوانەکان بەڵام ئەمڕۆ لەبەرەوەی لەتەوەری یەکەم دوو میوانم هەیە سەردێڕی میدیاکان دەخینە دواتر و هەواڵی گرنگمان دەبێت و بۆ ئێوە دەخینە ڕوو سواز بەخوای گەورە کەشوهەوا زۆر خۆش بووە و پلەکانی گەرما لەسەر ئاسی کوردستان و عێراق بەگشتی دابەزیون و دوێنێ کەشناسی عێراق ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە ئاماژەی بەوە کرد کە گەرما لە عێراق بە شێوێکی گشتی کۆتایی هاتووە ئیدی لەم هەفتەوە ڕۆژ بە ڕۆژ پلەکانی گەرما دادەبەزن و وردەوردە دەچینە نێو زستانەوە لە تەوەری یەکەمی دوو کاتژمێر گفتوگۆ لەسەر بابەتێکی گرنگ ئەکەین دوو میوانم ئەبێ لە ماوەی پێشوو فەرمانبەرانی گرێبەست هاتنە ئێرە قسەی خۆیان کرد و مامۆستایانی گرێبەست بە هەمان شێوە و وانەبێژان مامۆستایانی وانەبێژ بە هەمان شێوە میوانمان بوون ئێمە دەنگی ئەوانمان گەیاند بەلایەنی پەیوەندیدار ئەمڕۆ نیگەرانی داواکاری دانەمزراوانی هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان ئەوانیش لە هەرێمی کوردستان قوربانی و دانەمەزراون ئەگەرچی بڕوانامەکانیان بڕوانامەی باڵایان هەیە دوو میوانم دەبێت ئەمڕۆ گفتوگۆیان لەگەڵ دەکەم و پرسیاری تایبەتیان ئاراستاکەم ئەوانیش بەڕێز کاک عەبدولکەریم خدر نوێنەری دانەمەزراوی هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان و بەڕێز کاک کاروان کەمال نوێنەری دانەمەزراوی هەڵگری یاخود هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان مامۆستایان فەرمون خزمەتان دەبم جا چۆن لێکتان بکەمەوە جەنابت کاک عەبدولکەریم
1: باڵێ
0: بەخێر بێ قوربان باشی برا سەحەتت باشە ڕەبی بەخێر بی سەر چاوان هاتی دەنگ و باستان کاکاروان فەرموو بەخێر بێ قوربان سەر چاواتە سپاس فەرموو دانیشت بەخێر بێن سەر چاوان خۆشحاڵین ئەمڕۆ لەگەڵتانە بین زۆر سپاستان دەکەین بە ئالەوە دەست پێ بکەین ژمارەی ئێوە چنێکە لەسەر ئاسی کوردستان و گرفتەکەی ئێوە بە دیاریکراوی چییە؟
1: ئێمە کەیسێکمان هەیە کە پێیتەوەدە کەیسی هەڵگرانی خاوەن بڕوانەمەی باڵای دانەمەزراوی لە هەرێمی کوردستان کە خۆی لە ماستەر و دکتۆرا تابینێتەوە
0: ماستەر و دکتۆرا
1: و دکتۆرا وە ژمارەمان بە دیاریکراوی 629 کەسە
0: لەسەر ئاستی کوردستان
1: ئاستی هەرێمی کوردستان ئەم کتابە بەو شێوەیە بەرزکراوەتەوە داواکاری ئێمە
0: ژمارەکەتان زۆریش نییە
1: زۆر نییە بڕێکی زۆر نییە وە تەنانەت لە ڕووداهاتەکەیەوە کەمتر لە ملیارێکی پێویستە ملیارێک دینار مافێکی ڕەوای دامەزراندنمان هەیە
0: باشە
1: لە بودجەی 2027 ئەنجومەنی نوێرانی عێراقدا دەمانەوێت جێگەمان بکرێتەوە لەبەرەوەی عێراق ساڵانە مافی داوە بە ماستەر و دکتۆراکان کە دامەزراندنیان بۆ ئەنجام دەدات ئێمەش دەمانەوێت لەو مافە بێبەش نەکەین بە ئومێدیەوەی کە ئەم هەلاتۆتە پێشەوە و بۆ ئێمەش بەدی بێت
0: باشە ئاماژەت بەوە کرد کە ژمارەکەتان 600 کەس ئەبێ لە سەراسی کوردستان ئایا ئەمانە یعنی بەدڵنیاییەوە هەبووە لە 2015 لە 14 لە 16 یعنی
1: سنووری کاتەکە
0: ڕوانامەکەی بەدەستێناوە وایە بەو جۆرەیە
1: بە دیاریکراوی سنووری کاتەکەی لە 2008 بۆ 2026
0: 2028 تاوەکو 26
1: بەڵێ ئەمانە 2008 تاوەکو دوتا ئەم دەقەیە وێڵە بە دوای دامەزراندن و وەرگتنەوەی مافی خۆیش بەڕاستی
0: باش کاکاروان بەخێر بێ زەناویشێت سپاس دەکەین ئێوە لەو ماوە زۆرەی کە کاک عەبدولکەریم باسی کرد دڵنیام لەوەی فشاری مەدەنیتان کردووە و سەردانی لایەنە پەیوەندیدارەکانتان کردووە ئەو شوێنانەی سەردانتان کردوون کوێ بوون قسەی ئەوان چی بووە بۆ ئێوە وەڵامیان چی بووە بۆ پرسیارەکانتان بۆ داواکاریەکانتان
2: سلااو لە بەڕێستان سەرەتا بەانی بەڕێستان بینەرانستێ دەباش سپاسان نەگەین بۆ ڕەسانی ئەم دەرفەتە بۆ ئەو کارمەدەنە بەڕێزانی پشتی کامێدەکە بۆ بەڕێستان کە ئەم هەلەتان بۆ ئێمە ڕاسان ئوساجێن ئێمە لە ساڵی 2008 تاوەکو 2026 ئێمە بە ساڵی جیاواز و ڕێژەی جیاواز هەڵگری بڕوانەمەی باڵێن لە خۆی دەبینێتەوە لە دیبلۆمی باڵا ماسەر و دکتۆرە هەتا ئێستا بەداخەوە نەماتوانانی و بگەین بە مافی خۆمە هەچەندا بە پێی قانون و یاسا ئێمە ئەبێواە تاین وایە مافی خۆمەە ئەولێت بدرا بە ئێمە لە حکوومەتتی عێراق کە یاسای ژمارە 59 ساڵی 2017مان هەیە هەموان تاین بوون هەتاوەکو ساڵی 2023 هەهزار کەس لە ناوەند و باشووری عێراق تاعین بوون بەڵام بەداخەوە ئێمە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە مافە بێبەشین ئێمە لە ساڵی 2018ەوە ئێمە بەوەی گروپات و نوێنەرە بەڕێزەکانمانەوە لەسەر خەتین سەردانی با بڵێن هەم گرتبوونەوە هەم کۆنگرێ ڕۆژنامەوانیمان کردووە لە خوێندنی باڵا لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران لە ئەنجومەنی ڕاژا داواکاری ویە داشتمان تەقدیم کردووە پەیامان گەیاندووە نوسرامان بۆ کراوە نوسراوی ژمارە 170 و لەگەڵ 70مان بۆ کراوە لە سەردەمی

0: سامان سروشتیەکان لە بەغداد کۆبوونەوەیان کردووە لەسەر پرسی بودجە بابەتی بودجە ئەنی ئەوەندەی من ئاگادارم سێ یەکەمەکەیە و کێشەی مامۆستایانی گرێ بەستوانە بێژان زۆر شتی تر لەوێ تاوتوێ کراون باس کراون هەتا پرسی خانە نشینان ئەو مەلەفەی ئێوەش لەگەڵ ئەو مەلەفانە بووە قسەی لەسەر کراوایە
1: خۆشبەختانە لە ئێستاە مالفەکمان چۆتە پێشەوە داوای 80 کەس کراوە بۆ خاوەن بڕوانەمە باڵەکان زۆ ئێمە زۆر سپاسی سەرجەم فراکسیۆنەکانەکەم بەبێت جیاوازی زەد و سەوز و قاوی تەقالی و مۆر و هەمووی کێشەرەکەیان بۆ کردون دوێنێ بەڕێز دکتۆر فاتێ سەنگاوی زۆر سپاسێکم لێرەوە زۆر ماندوو بوو لەسەر خەتە لەگەڵمانە لەگەڵ جەناوی وەزیر ئەخسەی کردووە لەگەڵ سەرجەم فراکسیۆنەکانە کتابی پێکردوون کە وتێتی ئەو مافە مافی خۆمەینی زۆربیان ئێمە سەدامان کردوون چونگە لە کێشە مەعناتی ئێمە تێگەشتن زۆربەی ئەو بە ڕێزان کە لێسە لە پەرلەمان بێک و ئێمە خولێک لە خولەکان یان لە دەوری باڵمپیدا کۆجی یان باڵی زمان ئینگلیزی بەیەک بینە و بۆ مەعناتی ئێمە ڕۆشتون و بۆیە شارەکەمان بۆکن ئێمە زۆر سپاسیان دەکەن تا ئێسا کەیسەکەمان لەم حاڵەتەیە بەرەو پێشووە سواز بخۆ
0: باشە ئێستا عێراق ینی سەرقاڵی دانانی بودجەی ساڵی 2020 ئومێدتان هەیە ئەو کەیسێ ئێوە ژێ بکرێتەوە و بودجەیەکی بۆ تەرخان بکرێت
2: ئومێدمان هەیە بە دیاریکراویت ئەگەر بێت و سەرۆکایەتی ئەنجومی وەزیرانی هەرمی کوردستان بە مولکی خۆیمان بزانێت لەو پێناوەدا شەڵمان لەسەر بکەن یاخود داوای مافی ئێمەش بکەن ئەو ئومێدەمان هەیە چکە ئێمەش وەکو هاوڵاتێکی هەموو عێراق چۆن یەکێک لە بەغداد یاخود لە بەسرا مافی دامەزراندنی هەیە هەمان ئەو مافە بەبێ جیاوازی چینایەتی نەتەوایەتی ڕەگەز ئێمەش ئەگرێتەوە بەڵێ ئەو ئومێدەمان هەیە
0: باشە ئەمە ئەڵێم ئەگەر خوانەکەیانی کەیسەکەی ئێوە هەروووک خۆی بمێنێتەوە و حکوومەت هەروە گوێ نەگرێ و ئەو بابەتی ئێوە یەکلا نەکرێتەوە هەڵوێستی ئێوە لە ئایندە چیە بێ
2: هەڵۆستی ئێمە مەدەنیانەیە لەبەرەوەی ئێمە هەموو هەنگاوەکان کە ناومانە لەسەر بنەمای تێگەیشتن بۆ لە یەکتر لەسەر بنەمای پێکەوەی بوون بۆ لە یەکتر هەڵوێستی ئێمە لە بەرامبەرەوەدا ئەگەر هات و لەو مافەی بێبەش کراین بەڕاستی نیگەرانیەکی زۆر ڕوو لە ئێمە دەکات بۆ لە بڕێمە لە ناو بەرداشەکەین لە نێوان ئەنجومی نوێرانی عراق و لە نێوان ئەنجومی وەزیرانی هەرمی کوردستاندا ئەسووتین مافمان ئەخورێت لە ناوەچین بۆی لەو ناوچوونە بۆیە کە جۆرێک لە نیگەرانی دووست ئەبێت کە من تەمەنم خوێندن ببێتی بەڵام هیچ دیدگایەکی ڕوونیان داهاتوکی ڕوون لە بەرچوی مندا نابێت
0: باشە بەگشتی ینی هاوڕەکانی ئێوە سەرقاڵی چ کارێکن لە کەتی تایبەت کارەکەن بارودۆخیان چۆنە
2: سەربەخۆیە هەندێکمان بێکارین هەندێکمان کاری سەربەخۆ دەکەین هەندێکشانەکەی لە کەتی تایبەت کار دەخەن بێگومان بەڵام لە هیچ دامەزراوەکی حکومی کار ناکەن
0: باش ئەو دۆخا تا چەند کاریگەری نەرێنی کردووەتە سەر ژیانیان ئەنی خاونی بڕوانامەی باڵابیت و لە ماڵەوە دانیشیت و لێککەوتەکانی چی بوو لەسەر ئێوە
2: وڵا لێککەوتی زۆر زۆری هەیە لێککەوتە کۆمەڵایەتەکان بە ئاستێکە سەرەتا ئەوەیە کە هەر کەسێک لە ناو خێزانێکەوە دێت بەڕاستی هەر کەسێکیش کە خێزانی هەیە بێگومان نەو نەتیجە هەیە برازا هەیە خوشکەزا هەیە برا هەیە هاوڕە هەیە کەسی نزیک هەیە تۆ لە بەتی ئەوەی کە بیتە نیشانەیەکی سەرکەوتن نیشانەیەکی جوان بۆی کە هاندە بی کەسەکانی دەوروبەری خۆت هەم دەی بۆی کە دژە بە خوێندن بدەن لە بەرامبەردا تۆ لە جااتی سەپۆتکردن تۆ دەبیتە ڕاونەر هەر کەسی نزیکی خۆم هەیە بۆ ناڵێ چ سوودێکی خوێندن تۆ گەشتی بەچی ئاماجێک چی بەرهەمێکی خۆت هۆنیوە تۆ لە سێبەری خوێندندا ئەمە کێشە خێزانێکی کێشە خێزانێکی ترەوەیەکە کاریگەری لەسەر لایانی داهات بەجێهڵێ تۆ هیچ داهاتێکی دیاریکراوت نییە لەوانەیە سبەینە کێشەی خێزانیشی بەداوە بێت بەڕاستی کاریگەری تر بەجێ دەهێڵێ لە ڕاستی تۆ لە زۆر شوێن جێگەت نابێتەوە توانات نییە کە لە زۆر شوێن ئیش بکە لە بەرۆی کە تۆسیلکی خوێندن بگێتەوە کۆمەڵی ئیشکێ کە تۆ نایتوانی بکەی بەڕاستی
0: بەڵە پەیوەندیتان باسی سەرۆکی فراکسیۆنە کوردیەکانت کرد چۆنە لەگەڵیان بەگشتی ئایا خۆتان وەکو نوێنەرانی هەڵگرانی بڕوانامە باڵەکان ینی سەردانی بەغدادان کردووە لە نزیکەوە سەرۆکی فراکسیۆنە کوردیەکان لایەنە پەیوەندیدارەکانی ترتان بینیوە لە بەغدا
1: ئێمە وەکو فراکسیۆن سەدانی بەغدا دەمان نەکردەوە بەڵام لێرە لە نووسنگی سلێمانی ئەمە سەدامان هەیە بە دەما کۆنتاکتەمان هەیە بام لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیا و لە ڕێگەی پەیوەندی و سەردانی شخصیەوە بداخ ولی اصلا نوشینگی سلیمانی پارلمانی را نیه. یعنی اشته بوی کشی بینه و نیه ما درگیر نبودی بین نشان می‌نی. یعنی بچین با بارگاه و مخراحیز بیگان. اما جلو بابلن نارضای هندکی لیب که تو سردانی هندکی پی سردانی هندکی نکی. بعض سپاس با خیلی. یعنی بدم منو هاتون و توی آن ایوا حساب که خودن لیرن. آو شرایط لجاتی ایوا کن. اما براسی به خم بین بای او ادکمانش شوا. و توی آن اگر پیش که اما خوام بابلن اجراتی سفر کردم بوده که خیلی آن پارلمان برای زگان لسردم فرکسیون کن. ولی من پیشی نکردم بوده نشون اگر پیش که اتیون آوان آماده انتیا.
0: باشه. حق ما في إيواء للاي حكومة كاربراكري هريمي كردستان ياخد للاي حكومة ناوندا كي ببربرسو مسؤولي أمي شيخ بطانا زانن
1: والله ما لبيش دا حق كمان لاي حكومة هريمي كردستان ما دانشتي هريمي كردستان چونك ياساكي لبي هم بو خاوان بروان ما بالا كان هم بو سيكا مكان هم بو بشا پسيشكي كان بو ياساحي ببي كودو يعني ما فکر کنم کودک کم پیدا نو تعیین بدن. ولی اما لام مافه بیه باشه. ما حلقری بالن کاتی زنیاری هریمی کردستانو بالن جری ناوتش جناکو کانین لام مافه بیه باشه. اما حکمتی هریم ابوای او شرایط لجاتی اما کرده. اما دنیاتی حکمتی هریم آن هیله بغداد بداق و وکو پیز با ارکانی خوی هلا سوا. ولی ام سپاس با خوی سه هاتون هت پیش او. یعنی هستیم با کلی نبو شایع کرد و با کم کرای کت سه هیم با برنامه ای مزوم نکرده. اسا هنگایی باشه تو نظر پیش او بالای نداه و که اسا که من بگن به آماد.
0: باشه ما مستعب الكريم قصیت و چیه لسر و پرسیاره حکومت فی ای ولای کیه لای کم حکومت؟
2: ایم سرتا حکومت من لای سرکاتی انجمنی وزیرانی هرمی کردستانه. پسشان وزارتی خوندنی بالای هرمی کردستان. پسشان انجمنی راجعی گشتی هرمی کردستانه. و پسشان وزارتی دارای حکومت هرمی کردستانه. اگر هاتو لسبری اوی که حق من لیره لبری هم اجتماعی امولاتین هم اجتماعی هریم کردستانی
0: بله
2: اولی جنی که روشتو با بغداد ابی شلا سن ما فی ایم ابکادو کو لینه که ایمش مهتن هی
0: باشا
2: حقی دامزانده کمان بپی یاسال لعراقه اگر هاتو عراق دامزانده انجام نده او کاتا حکمت یرم اتوانی ایم بگیت استوی خوی برگرانی که زور قدس نیا جمعره من هنده زور نیا که طاو سرشنی حکمت گران میکرد، اکو پیشتر آمادم پیدا، هاو صد بیست نو کسیم بگیری که این دوام نیست که زیادی بیان کمتر بید، اجلا مساله که اجلا بابت که نگوره، باید دتوان رید حکمتی هرم لانجام میدن مزندی ایم لان علاقه، دتوان رید او ارکب گیت سرشنی خوی که بگیری بسکدن ولام من بده تو، یا خود بلج دانانی واجبی پیشو که ایش به همش آمادم پیدا هزار کسیم، بلج دانانی او هزار کسه. والا ما می‌دانیم تو دست به کار ما می‌کند.
0: باشه. پیامی او چیه؟ لاستادا که لاستی کی گرند دایم و زوربی چین کانی تریج داو کار کانی خوان عرستی هر دو حکومت کردوها. متعبد لام مانگینویا زور باست واقعی کپرسی بودجه بودجه سالی 2020 لعراق یا گلاده کریت او کردیش شری او دکاکا حقی خوی بدست بینه.
2: امش لپی نودا درک بوده که امش او تیجش نه لو بودجه که وای کدوم امش هاتون دارای او مفده که پیامی ما اوه حکمتی هرمی کردستان سرکاری انجمنی وزیران وزارتی خوندی بالا و توجین ویزانستی انجمنی راجعی گشتی هرم ایو تنها اجبو حوصل بستونو کس نکن ایو تنها اجبو حوصل بستونو خیزان اکن لخوار و کی هر یک اکمن لخیزان اکمن هست، هر یک اکمن کمال کسانی به دور برمانه هست. باید ورن بم دوائه و کما فکر روای خومانه. ایمه و که ماستر و دکتورا و دیبلومی بالا، ایمه سرمایه که نشتیمانین. دوائه کارکان من لسه بنامای تگشتین و پیکوی بونه. ایمه دمانه خدمت که این. توانست کلی هاتو یک من پی بخش را و بدست من هنوه اول رکلو بدنه و که مندو بوین. ایمش حذف کنیم لهر سوت یک لام کمال گذاه بر پسیاری بگیریم سرشنی خوانو تیدالوش نو خدمتی کمال گرفتی.
0: باشه ما مصرف کاروان او جمعی باسی کر حوصلتو
2: بستونوکس
0: همانگی و پیوندی تان چونه ای و ای کوبنو تان هیا گروپی تایبت تان هیا آگداری یکترن تو اینی تان هم جمعی کوب کنه و همویل شونک.
2: بله دامی.
1: لا سوشيال ميديا كان بابلن لا تلگرام لە واتساب وەکو نوێنەرەکان ئێمە ئەم شەو تا سەعات دوو شەو ئێمە گروپ کۆڵمان هەبووە لەسەر خەبینە تا هو بگەین بە حلوە ڕێگە چارەیەک تاوەکو ئێمە با بڵێن لەم قۆناغە چەقبەستوێ نەجاتمان بێ پەیوەندیمان باشە هەم لەگەڵ خۆمانە هەم لەگەڵ
0: سەر ئاسی هەموو شارەکان نوێنەرتان هەیە؟
1: بەڵێ لە خانەقین تا زاخۆ هەم با بڵێن دەرنەچووی با بڵێن دانەمەزراوی تیاوە هەمیش نوێنەرمان هەیە بەڵێ
0: ئەنی ئاگاداری باودۆخی هاوڕێکانتانن
1: بەڵێ ئاگادارین ئەو وەچ بێشمان کە تاعین بۆ ئێستا لەگەڵ شان لە پەیوەندیە ئەوانش هەمانش هەوڵمان بۆدن بەڵام شتەکە لە دەسەڵاتی ئەوانشان نەبوو ئێمە لە پەیوەندی ناو خۆمانە لەگەڵ دەرەوەشە با بڵێن لەگەڵ هەم ئەندام پەرلەمانە بەڕێزەکانی کوردستان و هەم عێراق و هەم لانێ حکومی حیزبی
0: هەماهەنگیتان لەگەڵ چینەکانی تر چۆنە مەسەلەن مامۆستایانی گرێباس وانە بێژان ئەوانی تر لە ماوەکانی پێشوو ئەوانیش لەسەر شەقام بوون فشاری مەدەنیان کە ناڕەزایەتیان دەربڕی هیچ هەمانگی پەیوەندیە
1: بەڵێ هەمە هەنگیمان هەیە لەگەڵ نوێنەر بەڕێزەکانیانە لەگەڵ گرێبەستەکانە لەگەڵ بەشە پزیشکیەکان سیەکەمەکان ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان بەیەکەوە هەمومان یادداشتمان هەبووە هەمومان هاوڕاین هەمومان مافێکمانە هیچی فەرقی نییە بە پێی شمۆلی ئەو تاعیناتە ئەکەین و هەروە هەمووی کەسوکاری شەهید و کچو کوڕی ئەم وڵاتەن و مافی خۆیانە شەونخونیان کردووە ماندوو بوونە تاوکو ئەو بەرمانەمەیە بەدەستێناوە بۆ ئیشەڵا پێمان خۆشە قەرارێک دەچێت گشتگیر بێ هەمووی بۆ مافە بگات
0: باشە ماوە سعبدولکەریم باسی ئەوەت کرد کە بە پێی یاسا هەم لە هەرێمی کوردستان هەمیش لە عێراق ئێوە دەبێت دابمەزرێن بکرێن بە هەمیشەیی و یاسا پشتگیریتانەکە پرسیارەکەی من ئەوەیە وەڵامی لایەنی پەیوەندیدار چی بووە بۆ ئەوەی کە ئەمەتان بۆ ناکە کە ژمارەکەشتان کەمە 1920 کەس براورد بەوانی تر کەمترە زۆر
2: کەمە قەنەعەتت هەبێ بەراوردێکی یەکجار کەمە وەکو چمان بەرگرانیەکی گەورە لەسەرشان حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست ناکات بۆ هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان کە چوین وەڵامیان نەرێنی نەبووە ئەرێنی بووە بەڵام لە ئەمری واقعدا پەرجەکردارێکی بەرجەستەکراو نەهاتۆتە دی کە ئەو وەڵامە بە واقعی بدرێتەوە و ئیشمان بۆ بکرێت هەنی بەڵێ وەڵامە نەدەنەوە بەڵام لە ناو واقعدا بەرجەستە نابێت جێبەجێ ناکرێت ئەو قەرارە ماوەکانی ڕابردوو بڕیاری ئەو دامەزانە بۆ خوێندنی باڵی ماستۆ دکتۆرا دەرکرا بەڵام بە هۆکاری لە هۆکارەکان کە لە لای ئێمە نادیار و وەڵامی نییە ڕاگیرە ئەو پرسە ڕاگیرە دووبارە
0: بەڵێ لەسەر ئاستی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان لە هەرێمی کوردستان زۆرترین ژمارەیەوە لە چ شوێنێکە لە چ پارێزگایەك لە چ ئیدارەیەك
2: بەڕێزی من دابەش بووە ئەو
0: داتایەکتان بەردەست
2: داتایەمان نەکردوە کە لە ناوچی جێناکۆی زیاتر یاخود لە ناو پارێزگەکانی هەرمی کوردستان زیاتر یاخود بە دیاریکاری بوون لە هەولێریان لە سلێمانی زیاترا بەڕاستی ئەو پێویستی بۆ بەراودیە نەکردو لە بەرەوەی لە زاخۆ هەتاوەکو خانەقین ئێمە هاوڵاتی ئەو نیشتیمانی
0: بێگومان
2: بۆیە ئەوە لەلامان گرنگ نەبوو ئەو لە ناوچی جێناکۆک چنێ زۆر یاخود لە پارێزگەکان چنێ زیاترە ئەو لەلامان گرنگ نەبوو بە پێویستمان نەزانیەوە بەڕاستی هیچ لەسەرەوە بکرێت
0: باشەمە
2: وەکو هاوڵاتێک مامەڵاکەین
0: باشە لە پلانتاندایە ینی لەم چەند ڕۆژەی دێتە پێش کە وەک باسم کرد ڕۆژانی گرنگن لە عێراق بەتایبەت بازباسی پرسی بودجەیە سەردانی هیچ لایەنێک بکەن سەردانی بەغداد بکەن
2: بە دیاریکراوی ئامادەکاریشمان کردووە بە بەردەوامی لە هەوڵداین وەکو هاوڕێم وتی دانی تا دوی شەو زیاتریش گرووپ کۆڵ کراوە لە بەرەوەی زۆرترین هەوڵ بدەین لەو پێناوەدا بۆ لەو پێناوەدا هەوڵە دەین لە بەرەوەی دەرفەتەکان هەلومەرجەکان کە یێنە پێشەوە لە هەرێمی کوردستان و عراق زوو زوو دووبارە نابنەوە ئێمە ژەمانەیە ئەم دەرفەتە دەدەستمان نەچێت کە لە مانگینۆدا بودجێ گشتی لە ئەنجومی نوێنەرانی عراق پەسەند دەکرێت بۆیە بە بەردەوامی لە هەوڵداین ئامادەین وەجبێت لە مامۆستایانی ئازیز بنێرین بۆ بەغداد لێرە ئامادەین بۆ گشت لایەنەکانی تر بڕۆین بەرەو ڕوویان سەردانیان بکەین بڕین بە واقعی وەرن بەرەو ڕوومان ئێمە مافێکی ڕاوی خۆمانە چی دیکە بە ئەوەندە دانە پرۆسەین لەو نێوانەدا و هیچ وەڵامێکمان نەبێت چی دیکە با لە ناو داهاتوویەکی ناڕووندا ئێمە دەستەوەسان نەوەستین ئێستا ئمە دەستوەستانم نازانم نە ئیشە بکەم نە ئیشێکی تیکە بکەم لە بەرەوەی کە دەمەوێت مافی ئەو شەو نخونیانە وەربگرمەوە کە من خۆم بۆ تەرخان کردووە هاتون پسپۆڕێک بەدەست بێنم ماستەر بە یاخود دکتۆرا بێ بەڕاستی خۆ تەرخانکردنێکی زۆری پێویست بووە خۆت لە زۆر خواست و خۆت لە زۆر شتدا بڕیوە لە پێناوی ئەوەی کە تۆ دەشادێکی خوێنی باڵایە شەهادە بەدەست بێنی لەبەرەوە هیوادارین کە بەدەم ئەو مافەوە بێن زۆر زۆریش پەرۆشین بۆی کە بەرهەمی خۆمان بهۆنینەوە
0: دەستخۆش مامۆستا کاروان واتیە گەشتم لە قسەکانی هاوڕێت ئێوە بە گرێبەستیش لە حاڵەتێکدا هەر ڕازی
1: بله وکو پلانی بیمان اما اگر دسالات نما یعنی به باش کردن لوی بشوازی که همیشه و ملاک لسر بابلن بودجه عراق تعیمین با پلانی بیمان با گریبه سیشت رازی لمکاته وکو هاورکان تیمان بله
0: اوانه ای که هاوری ایوان دلیان تی ایدایه تمنی زوری هیا باسی ام بابا تکراوه؟
1: والله اما اوی که بابلن بلانی کم اوه وکو جماری تمانکی نزیگه 40 سال برای سر یا نزیگه کمتر چند سال اگر 40 سال یعنی 38 سال 37 سال چون که تو بلانی کم و 20 سال خوانده نایی دوای قناقی خوانده خریکی تاوکاری او شهاده بودن اویش چند سال اگر پیچه با خلا جیوازکان و لبرای و اما لما پیشوا که کتاب اگر چو بودی مرجی تمنا بیا 40 سال بی بخوانی بالا بالا اما تاوان من چی یعنی او درفتا بودن رقصاوا که لپیش 40 سالی بابلین اما دست بکار بین اوج لا خوی لا خوی یعنی گرفتی که تره هوادارم او خالش لا ببرید اما بابلین زوبی لحالتی که نفسی و بابلین درونی کمالاتی زور نخوشه.
0: آیا بود دام زرندنی ای و تمنی چی دان را؟
1: بله اگر در بی ماهی پیشو خوی بو بکاری رو 35 سال دان را بو ماستر و دکترا ماهی پیشو که کتابی دستو 40 سال دان را بالام اما زوبی سرود 40 سال و 40 سال و نزیگ 40 ساله. لبروای یعنی هوادارم او بربستش لبردم ایم اینا میانه ایم توانی
0: که استاو بربست ما و خوی
1: واللهی ما و بپین استاو کنی ما و بالام ایم سردار انجمنی راجمان کرد و براسی شخصی راجدین کسی که او کارو تی گشت و تی مگهان و که ایم توانی خوب من نبود با حالت گشتین براسی نرمین دوام دو دست وشی لیکن لیاد او
0: اگر پیامی کتابی با حکومت کار و دستان لیاد و چیان پیالی زیکین لکوتایی
1: دستان خوش بیم سپاس با در فتر دوباره هیوادارم بگیم به آماد یعنی کار لبرجواندی ما نیا یعنی او مجد خوشه با حوصات و بسنو کس با تنیانی حوصات و بسنو عائله هیوادارم او در فتر برقص
0: دست خوش ما و سعد الكریم جناب
2: دخوازم اکو هاون اجتماعی ایم اخوانده ما با بکلید دخوازم للاینی پیوندی دار و برپس بدم اما فمانو بین اما هاولاتی امن اجتماعین ولی همان که تاثر مایی که اجتماعین باید زیادتر من لطوانه هیچ کسی دوان نکدوا بلکو دمانه بگیم به ما فکر خود من که پیوسته که او ما فمان پی بدوید
0: زور سپاس بو هر یک لابرزان ما مصعب الكریم خدر نیونری دانا مزراوی هلگرانی بروانا مبالاکان و برایز ما مساکاروان کمال نیونری دانا مزراوی هلگرانی بروانا مبالاکان سپاس آن لکم سپاس بودر فتا
2: سپاس برایستان بودر فتا قطع
3: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجی شراغ چاوکانیان بدوای با وشی کی گرم داده گرید هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگ و کاولکاری نتواند بزینا و دلی ایم لرک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که ببرینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 41 42 0972 50 41 42 42 آسیا پی 0972 41 42 42 فاست پی 0951 291 42 42 لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
4: صاحب سنه امدالم کریتیمو يعني هيتي شنيو
5: اسماعيل جوانا كشنا خوشا
4: احنا خوشا طاوميا داولا لا دخلت شي خير فاز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني بمس عيب خان خو
3: ليك يقلق غركا هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولانا بدنغا كاندا خزانه کی به باوکی کریچی د جین کبرګرانی جیان همو درګه کانی له داخستون تکاتون له دای کی کو سیمندال کی کګلمندال کانی نخوشه
4: او مطبخ زیمنه زور زور ګرمه یعنی حتی شی وشت شی له دنم زور زور گتکه یعنی د برجم زور زور ګرمه دعوت اند له کم بعد هانا مورن
5: یقین تان ادمه اگری دو زخ چن ګور دې چن بابل سبه فرمسكي افرتيكي بكسو بيدس او فرمسكا ان شاء الله دو زخمان بو اكو جينيتو
6: خير فازاني بريز وخوشويست امرو ايمو كرخراوي رابطي امروي لقي هولير هاتوين تمالي خوشيشي بريزمان كخاوان سي من دالي بباوكا روي دم مانكينا ايوي خير خواس تاكو با همتي همولا من اما الله بريزا لم نهامتي رزقار كين
3: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشك هر پشكيك 100,000 دينارا توي خيرخوازي اجدتوانيت با پشكيك يان چن پشكيك يان هر بريك بجداري لم خيره گوري داب كيت بو بجداري کردن سرداني لقاكاني رابطي مروي بكن ياخد پيوان ديمان پيو بكن FIB 0570-291-42 آسیابی 0570-291-42 فاستپی 0570-291-42 هندیک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان با تنیا حل گرتنی استم دبید
7: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم آزارت درم بینن
3: خیر خوازانو دست بخشند کانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
7: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری منی ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند فشکم گرم و بنا ما و نادی خون
8: اویل دستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردوا تر رخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
9: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز دبن
3: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیو بکن FIB 0570-291-42 0570-291-42 آسیابی 0570-291-42 فاستپی 0570-291-42
10: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسرهردو شپولی 106.1 106.3

0: بەتانی بۆ شێوەی جێگای بتەوانێ یان جارێکی تر سەر هەڵەداتەوە لە هەرێم و بەغایە کە بابەتێکە بەڵام بەپێ هەموو ئەگەرەکان ئەوەیە تەسەور کرێ لە هەداهاتوە دولی هەرێمی کوردستان بکرێ و موچەمان بەرام بدێرێ
1: باشە بخواسی بودجە بۆ ساڵی 2020 بابەتێکی گەرمە و ئێستا لە بەغداد حکومەتی عراق سڵی ئەم بابەتێ ئەوە زیدارایی عراق و هەمانەوە دوێنێ شاندێکی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لەوێ بوون پرسیارەکە باس پێ بکەم پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2020 پێت وایە بە چەند ڕێژەکە دیاری ئەکرێ چواردە لە سەبێ یان کەمتریان زیاتر
0: دیارە بودجێ ئەمساڵ ئەتوانم ئەو بەمەی کە وەزارەتی حکوومەتی عێراق فیدرال دایناوە جیاوازە لە بودجەی ساڵانی ڕابردوو بودجێ ئەمساڵ ناوێکی لێ ناوە بودجەی بەرنامە و ئامانج یان ئانج و ئەنجام باوە ئەم بودجێ نیە هەر لە ڕێوە بۆ وزارەتێک داوای بڕێک لە پارە بکە بۆی تەرخان بگرێ بەڵکو داوا کە پەنێک نەخشەیەکدا بنێ پرۆژەکە چەندی تێچێ لە ماوەی چاوا بێ وەجار لە کەیە کای پێدێ تقریبان باز لەواک لەسەر دوو پارێزگە وزارەت ئەم ئەمە جێبرێ بکرێ بودجێ عێراق تقریبان ئەوەی کە قسەی کرێ کە لە حوتی حوا لیژنەی دارایی و ئەنجومەنی وەزیر خەریکم و لەسەر خەتم کۆبوونەوەیەکی ئەوە سێ ئەندامی لیژنەی دارایی بوو ئەندامی لیژنەی داڕەشلاتیجی بودجە کە یەکیان کوردەوەیکیان سوریەکیان شیعەیە
1: مامۆستا ببوورە ڕات ئەگرم دیارە خۆپشاندی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێپەزێکی تر دەستی پێکردەوە بەت ئەوەش پێمایە بەشێکی پەیوەندی بابەتی پەسەندکرد بودجە و وەفشارانی مامۆستایان و فەرمانەوە هەیە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2020 سەر چی ڕاوەستا ئەساسیەکە
0: ئەم دیاریکردنی بودجە لەسەر ئەساسی ئەبرۆری ژمارەی دانیش بێت بەڵام دابردووە پشکی کوردستان لە سا حەڤە بوو دوای جارکەم کرایەوە ئێست بووە بە لە 12.67 دیار ژمێرێک لە عێراقا ئەو سەر ژمێریە ڕێکورد وەک بازەکرێ لە سا 4.1 بەڵام ئەم سەر ژمێریە تا ئێستا لە عێراقا کاری پێدا بە هەر خۆشی کۆمەڵێک تێدەسەر بوو سەر ژمێریە ئەوە چۆڵی حکوومەتی عێراقی جۆرە لە جوان تا ئێستا بەم سەر ژمێریە نەکردەوە ئەگەر چی کومافی خۆیەتی وای کوردیەکان نوێنەرانی کوانجومی نوێنەران بیسە داکۆکی لەوە بکەن کە ژمارە دەشتوان ئەتوانین بڵێ باشترین پێوەەر و ڕاستین پێوەرە بۆ دیاریکردنی بودجەی پارێزگاکان و هەرێمی کوردستان و عێراقی فیدرال ئەگەر چی من عتم وایە ئەونیش لاەن عێراقیەکانی جۆرە لەگان لەوەی فشار دروست بن تەسەورەکەم لە 12.6 وەکو ساڵی ڕابردوو تێگیر بکرێ ئەگەری ئەبێشت ئێمە پرساومان ڕوون بێ لە بابەتی بودجە بودجەها بنێ لە موچەی فەرماندان بری تێر لە تەواوی هاتەکانی وڵات و چەنە چۆندا بەشەکرێ بەر تەواوی کەرتەکان هاتە بەڵام بەداخە ئێستا وغەمی هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان نتوانم قەتیس بۆتەوە موچە بەهۆی ئەو سەتەهاڵەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی نزیکەی 5 ساڵی ڕابردوو پیادەی کردووە هەر شوێنێک گرتێکی قەیرانێکی بژووە یەکسەری بۆ قووت و بژێوی و موچەی فەرمانران بردووە بەڵێ بجشتی عێراق وەک ئەو یاسی دەیەکرێ ئەو لیژنە بە 100 تریلیۆنی تەشغیلی وات و خەرجە جێگیرەکە 50 تریلیۆنیش بۆ هەندێک پرۆژەی نوێ و ئەو پرۆنەی کە تەواو

0: سادتنی نمونه او بریسات و بیز ملیاری کاریم همو هیچ منگه رادستی نکه و اما بشی که تریشی اتوانم بلیم حالی حکوم رانان لحریمی کردستان بوا بوچو نتی ماماله کردنیان لگل حکومتی عراقی فدرالا و حکومتی عراقی فدرال شا جورگ لبعانی گرتوا کاتیک ام دوانه او لیک دی او قیرانه دروسته به که بروکی هاولاتیانی حریمی کردستانی گرتوا حکومتی حریمی کردستان لرابلو دستی بوهنده بابد برد که براستی اما دسلا چونلی حالی گورو کشنده بون که ام قیرانانه لحریمی کردستان دروست کرد بابتی نو نوت فروشتنی سر بخو که نوتی حریمی کردستان تالان کرا و لبری اوی ببیتا دسکوتیک بو خلقی کردستان بداخ و بو بنهامتی و نقبتی و مالویرانی و حریمی کردستانی قرزار کرد خالی که تریان بابتی راگاندنی سر بخوی آبوری که امیش حالی که گوره بو دواجار حریمی کردستان نیتوانی او ده هاتی لحریم کردستان های لدستی چی امین بی و شفاف بی و با خزمتی هاولاتیان و فرمانبران و مچخوران و خان نشینانی حریم کردستان خرج بکره بلکو للان هنده کمپانیا و حزب و دستی بسر عجیرا که ام روشگاری ام رویهنا و تبرهم لبر او او وزیر دارای حکومتی حریم کردستان بول را بردوا باسی لوا کردوا که آل ده هاتی نانو تی امن زکی 350 میلیار استا آمادنین بۆ نمونە 120 ملیارەکەش بدەن بە حکومەتی عراق لەبەر ئەوە ئەمە گرفتی قوڵ و گەورەن و ڕاستە بودجە ڕاستە ئەو ڕێکەوتنانەشتی باشی تیایە خاڵی باشی تیایە بەڵام لە هەموو ئەمانە گرنگتر وە گەڵێن عیبرەت لە جێبەجێکردنی یاساکانایە ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری ئەوەدا لەگەڵ حکومەتی عراقی فدراڵە ئەم کێشانە چارەسەر بکرا و کۆتایی پێبێنە و جۆرێک لە ئیستقراری ئابووری بۆ خەڵکی کوردستان دروست ببێ کە من پێم وایە وە کوردەواری ئەڵێ سفرەی پڕ ئاشتی ماڵە ئەگەر بێت و فەرمانبەران و موچەخۆران و خاننشینان دڵنیابن لەوەی کە هەموو مانگێک لە کاتی خۆیان موچەوەرەگرن ئەو جۆرە دڵەڕاوکەی و بێ متمانەیەش دروست نابێت
1: باش سەبارەت بە موچە پێت وایە ساڵی 2027 ینی هەم گرفتی موچە دروستە بێتەوە مانگێک نەدرێ و دوانە درێ لە ساڵەکە یان نە ئەم بابەتە وەک ئەڵێ چارەسەر کراوە و چارەسەر دەکرێت
0: ئەتوانم بڵێم یەکێ لەو دەستکەوتە گەورانەی کە بۆ خەڵکی کوردستان هاتە دی بریتی بوو لە بڕارەکەی دادگای فیدراڵی
1: کە
0: ئەو بڕارە دەستکەوتێکی گەورە بوو کە هەردوو حکومەتی پابەند کرد بەوەی کە ئابێ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وەکو عێراق لە کاتی خۆیان بدرێ وە پێم وایە لەو پێش قەیرانی زۆر قوڵا بوو ساڵی وها بوو چەند موچەیەکی کەم ئەدراو بە لێبڕین و بە پاشەکەوت و بەخرج نەکردنەوە کۆمەڵە زاراوایان داهێنا بەڵام لە دوای ئەوە ڕاستە وەکو پێویست نەبووە و لە ئاستی پێویستیشا نەبووە ساڵی وها بۆ موچەیەک دوو موچە بەڵام دوجار حکومەتی عراقی فدراڵ ساڵی وها بوو یانزە موچەی ناردووە لە دە موچە زیاتری ناردووە بۆیە ئەتوانین بڵێین بەم پشتبەستن بەم چەند ساڵی ڕابردوو موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان جۆرێک لە گرنگی هەیە بەڵام دوجار ئەبێ یەکتیشمان لە یاد بێ ئەو بارودۆخەی کە لە ناوچەکە هەیە ئەو شەڕێک کە ئەتوانین بڵێن شەڕێکی جیهانی ڕانەگەیندراوە بمانەوێ یان نەمانەوێ داهاتی عێراق زۆربەی لەسەر نەوتە ئەگەر چی ئێستا حکوومەتی نوێی عێراق پلانی هەیە بۆی ئەم قۆناغە تێپەڕێنێ و بەدیل بدۆزێتەوانێ بۆ نمونە ئەم بابەتەی کە لە گەروی هرمس هەیە ئەتوانم بڵێم ئابووری جیهانی تووشی جۆرێک لە ناومێدی و شەڵەژان کردووە و داهاتی عراقی زۆربەی لەسەر نەوتە ئەمە نازانین بەرەو چوو هەنگاوێنێ ئایا ئەم شەڕا ئاڵۆسترە بێ ئایا جۆرە لە جۆرەکان ڕێکەوتن ئەبێ و ئەم بارودۆخە لەم ناوچەیە ئەم قەیرانە کۆتایی دێ بەڵام عێراق ئەتوانین بڵێین ئەم بەشەی جێی دەستخۆشیە کە هاتووە بیر لە هێڵی بەدیلەکاتەوە بۆنە لەگەڵ سووریایە لەگەڵ تورکیا ڕێکەوتنی کرد و خۆشبەختانە دوێنێ باز لەوە ئاکا کە عێراق ڕۆژانە نزیکەی 3 میلیۆن بەرمیل کە ئەمە پێم وایە دەستکەوتێکی باشە لەم قۆناغەیە بۆ عێراق و خاڵێکی تر عێراق لە ڕابردووە قەیرانی سەختتری تێپەڕاندووە بۆ نمونە لە شەڕی داعشا یەک لەسەر سێ خاچی عێراق لە ژێر دەستی داعشا بوو و هەروەها لە پەتای کرۆنایە کە نەوت هاتە ئاستی سفر ئەتوانین بڵێین لەبەرەوەی حکومەتە و لەگەڵ سندوقی دراوی نێودەوڵەتی ئەودا پێندراوە و مامەڵەی لەگەڵ هاکەن نەیتوانێت دەستی بۆ قوتی خەڵک نەبرد بەڵام لە هەرێمی کوردستان ڕێک پێچەوانەیە هەر قەیرانێک دروستە بێت دەست بە قوتی خەڵکە بن کە ئەمەم پێم وایە جۆرێک جۆرێک لە زەمانەتی هەیە و بەرپرسانی حکومەتی عێراقیش باز لەوە ئەکەن کە موچەی فەرمانبەران گرنگیە
1: باشە ئەوەی پەیوەستە بە داهاتی ناوخۆ داهاتی خاڵە سنووری

0: یەکان گومرک نەوت پێت وایە لەم گفتوگویانی کە ئێستا هەیە حکومەتی هەرێم ئەمانە تەسلیم بکات یانە نایکات
1: حکومەتی هەرێمی کوردستان وەکو ئەزموی ڕابردووی هەتا دەسەڵاتی هەبێ هەتا مەجای هەبێ پابەن نابێ
0: لەبەر چی؟
1: لەبەر ئەوە
0: لەبەر خەڵکە
1: نەخێر لە پێناوی بەرژەوەندی حیزبە دەسەڵاتدارەکان و کۆمپانیاکانی خۆیان و هەندێک کەس
0: باجەکەشی خەڵک و فەرمانبەرانی
1: باجەکەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیان ئەیدەن بە گشتی کاتێک موچە نایە بۆ فەرمانبەران کۆکرێکارێکی لە بازاڕە زیانەکە شۆفێرێکی تەکسیش زیانەکە تەواوی کەرتەکانی کۆمەلگای کوردی تووشی جۆرێک لە شڵەژان و لە قەلق و لە ناسەقامگیری بوون بۆ هۆی سیاسەتی هەڵی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئێمە لە ڕابردووە وکووتمان هەرێمی کوردستان کۆمەڵە هەنگاوی هەڵی نابەداخەوە لەبری ئەوەی سوود لەم هەڵانەی ڕابردوو وەربکرێ وە کۆتاییان پێبێنێ ئێستا لەبری ئەوەی برینەکان ساڕێژ بکات زۆر جار خوێ بە بنیرەکان ئاگا قوڵتریانەکە ئێستا دامزراندن نیە لە هەرێمی کوردستانە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان وتێ ئەم شێویان هێشتا ئەڵێن ئێمە با سیستەمی ئەسکۆدا کە بڕیارە لە خاڵە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان و تەواوی عراق جێبەجێ بکرێت کە ئەمیش جۆرێک لە شەفافیەت بۆ داهاتی وڵات ئەجێڕێتەوەوانێ ئەڵن بابکەوێتە دوای یاسای بودجە یعنی وەکو وتم زۆرێک لە نیاسپاکی نییە جۆرێک لە بەرنامە و پلان نییە بۆی ئەو قەیرانانەی کە لە ڕابردووها تەجاوز بکرێ بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانە ئەتوانم بڵێم هەر لە حاوڵاتیکی سادە پرسە بڵە داهاتی هەرێمی کوردستان ئایا ئەوەیە کە ئەمان باسی ەکەن بەدڵنیایە وڵێ نەخێر بۆ چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستانە فشارێکی زۆر لەسەر تاک بە تاکی هاوڵاتیە بۆنە لە کارەبا و ئاڵێ کارەبان نەدی کارەباکە دەبڕم لەولاوە غرامی هات و چۆ و دایرەی مرور کە ئەبینی بەڕاستی داهاتێکی زۆرە خاڵە سنووریەکان داهاتێکی زۆرە و ئەو موباج و غەراجی کە ڕۆژانە لە هاوڵاتیان ئەسێنندری لە وڵاتەیە بەڵام بەداخەوە دوجار بۆ خزمەتی هاوڵاتیان و بۆ ئەو کەرتە خزمەت گوزاریانە خەرج ناکرێت وای بینین کە بەردەوام لەگەڵ عێراق لە قەیرانان و لێ لێکتێ نەگەیشتنی قوڵەیە
0: باشە مامۆستا لە گریمانەی ئەوەی لەسەر پرسی بودجە ڕێک نەکەون هەردوو حکوومەت حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان ئەتوانێت چی بکە چ فشارێک بکات چ کارتێک بەکاربێنێ
1: یاسای بودجە تێپەڕێ لە پەرلەمان دوجار ئەگەری ووسێمی قرارە لە پانزەی نوۆە کە ئەنجومی وەزیران مسادقی بکە دوجار بنێرێ بۆ پەرلەمان ئایا لە وادایە ئەکرێ یان ناکرێت ئەو لە داهاتوو وەڵامەکەی وەرئەگرین بەڵام ئێمە ئەبێ ئەوە بزانین لە کوی 329 ئەندامی ئەنجومی نوێنەرانی عێراق دەنگ لە سەریاسای بودجەیان هەر یاسایەکی تر ئەدەن دوجار ژمارەیەکی دیاریکراویان کوردەکە بریتە لە بۆ 63-64 مەبەستیان بێلایەنە عێراق خەنتی ئەپەڕێن بەڵام کورد مهم ئەوەیە ئەگەر بە یەکتیم بە بەرنمەیەکی هاوبەژ و خەڵکی پسپۆر لە لیژنەکانە هابێ بۆ ئەوەی لای کەمی کورد زۆرترین سوود لە یاسای بودجەی عێراق ببینی ئەمە بابەتەکەیە کوردە گەربیەوێ من پێم وایە بەدیلێکی نییە چونکە بەدیلە بەهێزەکانی تاقی کە دەوە شکستی هێنا کەسەر بەخۆی ئابووری بوو کە فرۆشتنی سەر بەخۆی نەوت بوو نەیتوانی لەوایە مۆفق بێ بەدڵنیاییەوە هەر ئەبێ لەگەڵ حکوومەتی عراق ڕێ بکەی و باشترین بەدیلیش ئەوەیە دوجار تۆش هەرێمێکی سەر بە حکوومەتی عێراقی فیدراڵی
0: زۆر باشە گەشتبینی بە ئەم کابینە نوێی عەلی زەیدی سەرۆکۆ زیرانی عراق پێت وایە جیاوازی ئەم سەرۆکۆ زیرانە هەیە لەگەڵ ئەوانی تر بەتایبەت ئەوەی سەردەمی جەنابت کە لە پەرلەمان بوویت
1: هەموو سەرۆکۆ زیرەکان کە هاتوون لە سەرەتایە کۆمەڵێک بڵێنیان داوە کۆمەڵی هەنگاوی نوێشیان ناوە
0: تا ئێستا باشی هێناوە
1: تا ئێستا باشی
0: بەنمونە وەرگین
1: باشی هێناوە لەم قەیرانیکە هەیە لەم قەیرانیکە هەیە باشی هێناوە بەڵام ئەبێ ئەوەشمان لێهات بێ لە قۆناغێکی هەستیارە لە بارودۆخێکی ئالۆزە دەستی بۆ دوو مەلەفی زۆر هەستیار بردووە یەکیان کە بریتێ لە بابەتی گەندەڵی کامومان ئەزانین ئەوانەی ڕوبەڕووی ئەبنەوە کەسێک باڵاکانن ئەمە یەک هەمووشمان ئەزانین گەندەڵی لە عێراق لە ئاستێکی زۆر بەرزدایە دووهەمیان بابەتی چەکی هێزە چەکدارەکان یا گروپە چەکدارەکانە کە ئەمەش ئەزانین لە عێراقا بمانەوەیان نەمانەوێ پانتاییەکی بەرفراوانی تاجر کردووە و پشتیوانیەکی گەورەیان هەیە و هێزێکی زۆریان هەبووە لە ناو عێراقا ئایا سەرکەوتوو ئەبێ لە وادەیە کە ڕایگەیان دۆ کە بریتێ لە سی ئەم مانگە کە من پێم وایە دیاری
0: تێڕوانینی تۆ چۆنە بوو
1: من پێم وانییە بتوانێت
0: لەوەوادەیە
1: تەسەور ناکەم بتوانێت تەواوی پلان و بەرنمەکەی لەم چەند ڕۆژەیە جێبەجێ بکە بەڵام گرنگەوەیە بتوانێت لێکتێگەیشتن دروست بێ ئەگەر چی ئەمەش بەسراوەتەوە بە باردۆخ و پەیوەندەکانی شەڕی نێوان ئیسرائیل و ئێران و ئەمریکاوە دوجار ایران با اشکرا نشارت وانه پشتیوانی لو گروپانه اکا و چندین جار آمارجی با داو که اما پیوسته ام گروپانه هرچه کن لدسته به اگر چی عراق اما بابته که او بگرته و سروری یا صاحبه و چک لدستی دولت و حکومت ها به لولا شو بسه برنامه اکتره که انوی یا سای حشت جاری اکتر لپرلمان هموار بکنوانه که لخولی پیشوا او بو سری نگر
0: باشه لقصه کان دواتی اگم علی زیدی اگر جوریک لجورکان جوریک لسقام گیری بدست بهینه سیتری اوه لسر بابتی رکوتی نیوان هریم و بغدا
1: من قناعت موایا اگر علی زیدی لم دو پروسه ایم لم دو هنگاوه یا کنالی سرکوتو بی ام دو هنگاوه زور قرسن لم دو آنه سرکوتو بی اوانی تر بچوکن با آسانی چهار سرکره بابتی چونتی معامله کردنی لگل حکمتی هریم کردستانا ابي سر كدايتي سياسي كرد حكومتي هريم كردستان باز لو راسته تبقى او قناغي كي استا هريم كردستان تيا قناغي سالان رابر دنيا قناغي كبشتواني نو دولتي بودوزي كد زور لاوازا حكومتي هريم كردستان او متماني كهيبو بتايبتي كي تي بارتيش متماني كي بودوزي كد روز بو بولا درو متمانه كلا دز دراوا بو نه انتواني لما هو سي شوار سي بين سال رابر دو هيزي بيش مرغي فقط نه انتواني اداري كي سر بخوي يك كرتو يهريم كردستان بشان الدنيا ابدا برلمان كابوتا
0: اما في جي كردي لبغداد داواس كردو
1: بدون نهايه شو بو ام صراع ململاني كالهريم هي كوزراوتو بغا هم بيني مال بدا سيناني هندي بوستا لا نكان حتى استاشي لقلابي تفرقيك و بهزيك و چونالی سنگو پیگی کردی لبغا زور لاواز کردوا که ام دولا نجلی بر پرسن و داخل و نیان توانی لپنای بر جواندی خلقی کردستانا واس لهندی بر جواندی تسکی بچوکی حزبی بینن عیبا و شرمزاری برای من با کسانی نوی نرایتی کردو دوزی کرد کرد نوی نرایتی هرمی کردستان کن بلا هم لسر پوست یک لسر پلیک بلا نبی فلان وزیر به یعن حکومت پیگ نهینین یعن پرلمان کاران نکن که بدون نیای او ضرری زور گوریان ل دوزی کرد و که او دست کوتانی بده ساتون با قربانی زور بده ساتون که قربانی کنی همو خلقی کردستان بون هیه زیکولانی که من معلق نبود
0: باشه ما مثلا لگلا وی هریمی کردستان چه ویلا ویا و سال 2028 موچی فرمان بران متعبت فرمان بران لوادی دیاری کرایی خوی دبی لپال آواش یعنی او قیرانی که دیان قیرانی تر هیا پرسی ماموستانی گریه بستو وان پیجو فرمان برانی گریه بستو سی که مکانی سر آسی زانکو پی مانگا کانو چندینی تر پیت وای طبعا همو امچینانی باسی اکم امید و هیوایی که زور یعنی افشار اکن استال ری سروکی فراکسیون کردی کانا و بردوام دنگی خویان اگینن ام گرفتانه چار سرکرن یا نا قرصا
1: ام گرفتانه بشه که لعراق جبونیان هی سال عراق جلو جانه لزور بی پارزگاکان خوی بشاندان هی بتایبتی در چوانی زنکو پیمانگکان داوی او
0: پیتوای وکو یک ملف معاملی لگل
1: داوی درجه وظیفی اکن اگر چی دامزراندن لحریم کدوسانا پیوندی با حکومتی حریم کدوسانا وی این ببمانی وانه مانی حکومتی حریم کدوسانا ده سلاتی هی تایبتی لرو اداری و کار جاری و اولا حکومتی حریم کدوسانا بلا هم دواجار دیاری کدنی بوجه یان به همیشه کدنی گره بستکان اتوانیم بلین جورک اگر چی استاد زیدی بله نکیله و جوری داره چند روزه که بالام من قناعت مایه ام بابه.
0: او بله نکردستانیش دگریت او؟
1: اصلاً ابی بگریت او. من بالام اکیویت استاد اوی چند یک نوین رانی کرد و حکومتی هری کرد. دور بن چون که نه هری میکردستانیش باشه کن لعراق و اما مادی دستوریش مانه ل مادی چهاردی دستور که آله همو گلاین عراق سعی لحقوق امتیازاته. اما یک خاله کتینر اکیویت استاد اوی آیا کردن بهیز به لبوجه ام بابتت چون که زور برگه های جاری و های تو لبرجوندی خلقی کردستان اگر تی پره سودی ابی لای کمی و کودس کوتی کی اسایی لبوجه تو مارکره و اگر تی نپره دو جاره بی خالی کی آواز بسر یاسای بوجه کنی تو آنی و بابتت لقلاب کات و آنها بلام ابی اوش من لاد بک حکمت عراق اسال قیرانی اول نفر خالد مزنه
0: زور سپاس با برس ماماستا در سکانیانی اندامی خولی پیشوی پرلمانی عراق لفراکسیونی گرد و سپاس دکم سپاس با درفتا بلا برزان کاتی دوکات جمعیش با کتا گشت سپاس با او کرانم رو کنترول و سپاس با او کبین رو بی سرمان بون تا دوکات جمعی کتر اگر خواهی گورتمنی پی بخشین بخوای گورتان دسپیرینو خواتان لگل بیت.

0: لرگی موبایل زیرک کانوا هاوشانی رادیو جیهانی کن گوی بیستی رادیوی سپید اف ام بن لسرشونی جوگرافی شاری سلیمانی لأپلیکیشنی رادیو گاردن سپید اف ام 106.3 ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە ئێڤم پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111
1: هۆڵەندی ئەسڵی هۆڵەندیە لە وەڕەکەی هۆڵەندیە مانگاکەی هۆڵەندیە ئەوەش هیدۆشی هۆڵەندیە شیرێکی سروشتی و خاوێن
2: هۆڵەندیە حاجی هۆڵەندیە ئەم شیرە هۆڵەندیە
3: دانەیەکم بەرەبی بەمە ماڵەوە بیچۆنەمە هۆڵەندیە هۆڵەندی
4: ئێوەش بیرتان بێت شیرێکی سروشتی و خاوێن شیری یۆرۆیە
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

باوی دارمانی بالخانگ لە بەغدە هەشت کرێکاری جانیان لە دەستدا. بۆی ئاڵۆزیەکانی یەمەن و گەری هورمزەوە نرخی نەوت زیاتر بەرز بووە. ئەمریکا سزای ژمارێک بازرگان و کۆمپانیای عێراقی داکا کەسایەتی کوردی ژیان تێدایە و تێوەگلاون لە پارەدارکردنی گروپە چەکداریەکان.

بناوی خوای گورو مهربانم کاته تام باش بی سرانی برز لاس پی دی اف ام لگل مان من بوگشتی کی حوالکان لا نوچی باب المعظم لا نزیک پردی صرافی بغدای پایتخت بهوی درمانی لنا کاوی قلب و اسانکاری بالخانه یک هشت کری کار جانی لدزدا رودا وکلا پروژه بالخانه کی کردی تای بدابوا لا کاتی کار کردنی شوانی کری کار کاندا لنا کاو بشا اسانکاری کی بالخانه ک درما و هشت کری کار کوتون در جیر کرستا قرسکان و دز بجای جانی لدزدا تی مکانی برگری شهرستانی دز بجای گشتون د شونی رودا وکو دسیان بدر هنانی ترمو برین درکان کردوا بلام تا استاج لا نفر میکان هیچ رون کردنی کان لبری هو کاری سره کی درمانه ک بلاو نکردوا تو لا عرق بو کم ترخمی لا جبه جکرنی مرجکان سلامتی پیشیو لا وازی چاودری دولت بسر پروژه کان ولم سالانه دوای دا جان لدزانی کری کاران لشونی کار کردنی ارو زیاد بون کردوا امش نارضایتی توندی سندیکا کانی کرکارانی لیکوتو تو داوی لیا پرسینوی یاسای لا بلندرو خوان کار کم ترخمک اندکن امرو هینی نرخی نو لا بازار کانی جیان دا برز بو لا رگیگ دا بو کتای هنان به هفتگ لا سری صد دولار و بو هر برمیلک امش بو یکم جار لدوی نو راستی منگی اریم سالا و بو تیشار زینیش و کارکی بو پرسندنی هرشکن بو اثر رگا سره کانی کشتیوانی لا روشلاتی نو راستو ترسی پچرانی دریش خانی دابین کردنی نو دگره توا با جوری بورسی جیانی وزا نرخی برمیل یک نو تیخاوی برند یک دولار برز بو گشتا 109 دولار هروها نرخی برمیل یک نو تیخاوی امریکای روژاوی تکساسیش 9500 برز بو تو گشتا 103 دولار یخی بوانی حوسی کانی سر با ایران روژی پین شما دستیان بسر بندری موچه یمن دا گرتو امش مترسی اکی زیادری بسر کشتیوانی لدریای سور دا دروس کرد لکاتک ده هاتو چول لرگی گری هرمز و خواب بو تو لکاتک ده هرشکان بسر کشتی نو تلگرکان لنو چکه دا لچن روژی رابردو دا روی لزیاد بون کردوا شروع کردن دلیل او هرشانی لیمن و بسر دام زراوی وزی سعودی دستی پیک کردوا پرسندن یک پیک دهنن که لیران و گروی هرمستی پری و ترسی ناسا خام جیری دریش خانی لسد تاسری نو چکه دا درست کردوا جنگی بناو دجا تیرو رو کاری گریکانی لسر جیهان چی بون که چارگ صدیق بسر هرشکانی 11 سپتمبری 2001 تیه پرده بید لپرکانی روشنمانی روشاواش ده با روشه کی رش او روشه وصف دکرید که لروی درنده و نم روی و هاو تایی کینی لیمی جوینوی ده بلام کمتر سرنجی روشنامه نوسان ده چه تسر لیکوالی نو لو جنگی بناو دجا تیرو ری که دوای او روداو دستی پی کرد او هرشه لرگه چوار فروکی بازرگانی مدنی گواسن و انجام دره چوار تیمی سر بر اخراوی قاعده کنترولی او فروکایان کرده بو که راستایان کرده بون برو آمانجا دیاری کراوکان سه فروکه که توانیان بگن آمانجا کانیان و لیبدن و بلان فروکه چوارم دوای او جمارگ لسر نشینانی فروکه که توانیان کنترولی لدستی رفین رکان ور بگرنو آراستکی بگورن که مجبوهوی کوتنو تقینوی فروکه که لنوچه خاکی ولایتی پنسلوانیا راپورتی که شیکاری لو بارو آمده کرو جنگی بناو دجا تیرو رو کاری گریکانی لسر جیهان چارگ صدیق بسر هرشکانی 11 سپتمبری 2001 تیه پرده بید که لروجناموانی روجاوه ده بر روجه کی رش و روده اگ وصف دکرین که لروی درنده و نامروی و هاوتایی که نیه لیمی جوینوه ده بلام کم تر سرنجی روجنامه نوسان ده چه تسل لیکوالی نو لو جنگی دش بناو تیرو رو که دوی او روده و دستی پیه کرد با پیر راپورت کله لهن تو جرانی زانکوی براون لا چوارچوی پروژه تیچو جنگ آماده کراو ام جنگ ویران کرا تا سال 2023 با توهی مردنی 4.6 میلیون کس و اوربونی 38 میلیون کس لا دبیاتی اوی با تو جین و رخنه اسلامی کان ناسراو جنگی دش با تیرور که واشنطن و هاوپیمانکانی دستیان پیکر تنها وک حلمتی کی سربازی و حوالگری و با دو داشونی رخ راو چکدارکان نخوین ریتوا بلکو وک پروژه کی سیاسی سیر دکرید که وینه مسلمانی وک مترسی کی همیشه دوباره برهم هنواتوا سیستمی کی چاو دیاری و تاون بارکرنی نیو دولتی دا مزران دوا پیش اوی بگات میدانکانی جنگ لافغانستان و عراق و لیبیا و سوریا و شوینکانی تریش کاملگ مسلمانکانی نو روش آوای گرتواتوا لو روانگا اکادیمیا و او رون کردن و سیاسی که لگل دست پی کردنی او جنگ ده هاته هره و هرچند لدر و داوها در کود که لگل اسلام ده سازا و جختی کردوتا و که امانجی تنها تند رویا تنها پوششی ایدولوژیک بو نیتوانی ری روی راستقین سیاستی کن بگورید چون که او سیاستان هروا لجر کاریگری منطقی زالبون و بکرهنانی هز دامانه و اما همانه و انجامه یک که راپورت یک بلاو کراوتو لیل مال پریکی امریکی
کریستیان ساینس مونیتر با بونی تیپربونی چارگ ستیک بسر هرشکان 11 سپتمبر دا پیگیشتوا. اما جبو دکات کمیراتی او سردما با توهی او امریکا با شویکی دریشخان توشی ایدمانی کی سربازی بید. لامن کاد دا لسردمی سروکاتی دونالد ترامپ دا اسلاموفوبیاش زیاد بوا. راپورتەکە ئاماژە بۆ دەکات سیاسەتەکانی ترەمپی ئێستا بەرامبەر بە موسڵمانان لە حەزەری گەشتکردن کە زۆر جار وڵاتانی زۆرینەی موسڵمان ئاماژ دەگرێت. تاوتەکانی جێگری سەرۆک جی دی ڤانس دەربارەی هەوڵی هەندێک موسڵمان لە ئەمریکا بۆ سەپاندنی حوکمی شەریعەت نیشانی زیادبوونی ئەو ئاراستەیە کە مایکل دوێل مامۆستای پەیوەندی نێودەوڵەتەکان لە زانکۆی کۆلۆمبیا بە هەڵمەتێکی خاچپەرستانەی نوێ و با ڕەنگێکی ئاشکرای ئیسلاموفۆبیا وەسفی کردووە. سەبارەت بەو جەنگەی ترەمپ دژی ئێران دەستی پێکردو هەڕەشە دووبارەکانیشی بۆ سڕینەوەی تەواوی شارستانیەتی ئێران راپۆرتەکە ئەمە بە دووبارەبوونەوەی بیرۆکەکانی زانای سیاسی ئەمریکی ساموئل هانتینگتۆن دەزانێت کە بە پێکدادانی شارستانیەتەکان ناسراوە و هەروەها ئاماژە بە ئیسلاموفۆبیای بنەڕەتی ناو ئەو تیۆرە دەکات. دەرکەوتنی ئەم تیۆرە هاوکات بوو لەگەڵ سەرهەڵدانی ئەمریکا وەک تەنها هێزی زەبەلاحی جیهان جەنگی یەکەمی کەندا و بڵاوبوونەوەی هێزە سەربازی ئەمریکیەکان لە عەرەبستانی سعودی و ئەم هۆکارانە بەشێکیان هەبوون لەوەی دوژمنی سەرەکی لە دیدی بزووتنەوە چەکدارەکاندا لە کۆمۆنیزمەوە بگۆڕێت بۆ خۆی خودی ئەمریکا. لە کۆتاییدا ئەمە بۆ هۆی دەستپێکردنی ململانەیەکی ڕاستەقینە. بەردەوام، وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە چوارچێوەی سزاکانی پێویست بە ئێران و گروپە شەکدارەکان پاکێجێکی نوێی سزای بەسەر ژمارەی کەسایەتی و کۆمپانیای عراقی دەسەپاند کە تۆمەتبارن بە هەبوونی پەیوەندی لەگەڵ کەتیبەکانی حزبوڵڵای عراقی و دابینکردنی هاوکاری لۆجستی و تەکنەلۆژی بوویان. با پێڕەگەندراوێکی فەرمی نووسینگەی کۆنتڕۆڵی سەرۆک و سامانی بیانی سەر بە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا، سزاکان چەندین کەسی هەڵگری ڕەگەزنامەی عراقیان گرتووەتەوە، لەوانە خەلدون ناسر مەریوش، عەبدوڵڵا نازم لعێبی و حسێن ئەحمەد حسێن، کەرار محەممەد قاسم حرێشاوی و عەلی حەسەن فەرحان و محەممەد ئەمین فەزڵ عەلی کە پەیوەندیان بە کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراقەوە هەیە. هاوکات لە لیستێکەدا ناوی عەبدولحەسەن عەلی ئەکبەر و مەجید عەلی ئەکبەر و کە ناسراون بە کوردۆ هاتووە کە پەیوەندیدارن بە کۆمپانیای شەمس و بەحر لەگەڵ عەباس جەواد کازم تەمیم و هەروەها چەند کەسایەتێکی لوبنانی سووری سەر بە تۆڕەدارییەکانی حزبوڵڵای لوبنانیش خراونەتە نێو لیستەکەوە. لە کەرتی کۆمپانیەکانیشدا گەنجینی ئەمریکا سزای خستووەتە سەر کۆمپانیای عەین العێراق بۆ سیستمی پاراستن و پەیوەندیەکان، هەروەها کۆمپانیای ئەلبورج بۆ بەڵێندرایەتی و بازرگانی گەشتی لەگەڵ کۆمپانیای شەمس و بەحر بۆ بازرگانی، شان بەشانی کۆمپانیای عەقاراتی گۆلد پرۆ کۆمپانیای یوسف ئیبراهیم مانسور بۆ ئاڵوگۆڕی دراو. باز لەوەش کراوە واشنتن بەردەوام دەبێت لە بە ئاماژگرتنی ئەو تۆڕە بازرگانی و دارایانەی کاوکاری مادی و تەکنەلۆژی و سەربازی پێشکەش بە سوپای پاسدارانی ئێران و میلیشیا چەکدارەکانی ناوچەکە دەکەن بە مەبەستی پچڕاندنی سەرچاوی داراییان. دواهەوە، فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سینتکۆم ڕایگەیاند لە دوای دەستپێکردنەوەی گەمارۆ دەریاییەکان بەسەر ئێراندا لە چواردەی تەموزی ئەمساڵەوە ئاراستە و ڕێڕەوی 96 کەشتی بازرگانیان گۆڕیوە بە مەبەستی پابەندکردنیان بەڕێکارەکان. هاوکات ڕێگەیان بە تێپەڕێنی زیاتر لە 50 کەشتی داوە کە هاوکاری مرۆییان هەڵگرتووە. با پێ ڕاگەیاندراوێکی فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا هێزە دەریاییەکانی ئەمریکا لە گەروی هورمز و کەندا و بەردەوامن لە چاودێریکردنی وردی هاتوچۆی کەشتیەکان تا دڵنیا ببنەوە لە جێبەجێکردنی تەواوەتی سنووردارکردنە نێودەوڵەتیەکان بەرامبەر کەشتیوانی پەیوەندیدار بە ئێران. سینتکۆم ئاماژەی بەوە کردووە تا دەی نۆ هێزەکانیان 96 کەشتی بازرگانیان ناچار کردووە و ڕێڕەوی خۆیان بگۆڕن، لە کاتێکدا ڕێگریان لە هیچ کەشتێکی فریاگوزاری نەکردووە کە زیاتر لە 50 کەشتی هەڵگری هاوکاری مرۆیی و پێداویستی سەرەکی بە سەلامەتی بە ناوچەکەدا تێپەڕیون. بەهۆی داڕمانی باڵەخانێک لە بەغدا هەشت کرێکار گیانیان لەدەستدا. بۆ یاڵۆزیەکانی یەمەن و گەروی هورمز نرخی نەوت زیاتر بەرز بووە. ئەمریکا سزای ژمارێک بازرگان و کۆمپانیای عێراقیدا کە کەسایەتی کوردیان تێدا و تێوەگلاون لە پارەدارکردنی گروپە چەکدارەکان. باتان لەگەڵ.

0: لسر فریکونسکانی سپیده اف ام بی سر من بن 106.3 106.1 سپیده اف ام همیشه دلنیایی.
1: کاتژمێری با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: برنامه نوژین لا دوتۆی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی باگەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشته مصطفایا. برنامه نوژین
3: بیسرانی برزی سپیده افیم القیه کنوی برنامه نوژین تان پیشکش کم لگل ما بند.

نوجوانک لە پیاوێکی پیر نزیک بوویا و چاوی بڕیە ناوچاوی و پێی وت من دەزانم تۆ پیاوێکی دنیا دیدە و دانایت حەز دەکەم ڕازی ژیان نەزاری تۆ ببیستم پیاوەکە سەیری کوڕەکەی کرد و بەم شێوەیە وەڵامی دایەوە من ساردی و گەرمی ڕۆژگارم زۆر چەشتووە ژیان لە چوار وشەدا کورد دەبێتەوە یەکەم وشە بیرکردنەوەیە هەمیشە بیر لەو بەهایانە بکەرەوە کە پێت خۆشە ببنە کۆڵەکەی ژیانت دووەم وشە باوەڕە کاتێک بیرت لەو بەهایانە کردەوە کە پێت خۆشە ببنە کۆڵەکەی ژیانت و هەموویانت دەستنیشان کرد باوەڕت بە خۆت هەبێ سێیەم وشە خەیاڵە تەنیا خەیاڵی ئەو داخوازیانت لەسەر دابێ کە لەسەر بنەمای باوەڕ بەخۆبوون و بەهاکانی ژیان دامەزراوە چوارەم وشە بوێریە کاتێک کە باوەڕت بە خۆت بوو هەست بە بەهای بوونی خۆت کرد جانۆری ئەوەیە بەو پەڕی بوێریەوە خەیاڵەکانت بکەی بەڕاستی

0: بەڵام ئەو بۆ ئەو سەردەمە ئەم ئیش و کارانە بە تایبەتی ئیشی پەروەردەی و بانگەواز و داعوە قورس بوو خەڵک ئاشنانە بوو پێی بەم بابەتە بە تایبەتی دوای ئەوەی کە ئەم ناکۆکیانە دروست بوو لە نێوان ئەحزابی کوردیدا بە تایبەتی برانی بزوتنەوە و یەکێتی لە سنوورەکەیە بارودۆخەکەی سەختتر کرد بوو ئیش و کارەکان بەڵام بە هەر حاڵ ئەو کاتە مزگەوت ڕۆڵێکی زۆر جوانی دەبینی و بەشێک لە مامۆساکان زۆر زۆر هاوکار بوون هەستیان دەکرد بەم گرنگی ئەم داعوەیە هەستیان دەکرد بەوە گرنگی ئەم بابەتە بە تایبەتی بۆ گەنج چونکە ئەو کاتە زیاتر گەنج لە دەوری ئەم بابەتە کۆدەبووەوە ئەو کاتە جەنابی مامۆستا ئەبوبەکر کاروانی کە هات یەکەم ئیش لە مزگەوتەوە دەستی پێکرد چۆنا مزگەوتەوە و شوێنێکی زۆر گونجاویشی هەڵبژاردووە ئەو کاتەش مامۆستایەکە بوو مامۆستا مەحموود دەرەجەی عالی بێ کە پیاوێک بوو بەڕاستی بە معنای کەلیمە مامۆستای ئاینی بوو بە معنای کەلیمە کەسایەتێکی کۆمەڵایەتی بوو بە معنای کەلیمە تەواضوعی هەبوو یعنی ئەدبینی پیاوێک لە جلوبەرگە ئێستاش ڕەسمەکەی لە هەندێک شوێن ماوە یعنی پیاوێکی زۆر متەواضع زۆر خۆ بەکەمزان ئەو مزگەوتەی تەسلیمی مامۆستا کردبوو هەفتانە کۆڕی هەبوو مامۆستا لەوێ درس و دەور ئەو کاتە شتێکی زۆر غەریب بوو ئەم بابەتە نەمانزان نەمان دەزانی ئەم چونکە ئێمە زیاتر ئەو کاتانە من وەکو خۆم چونکە هەر لە بنەماڵەیەکی ئاینی بووین من باپیرم بە ڕەحمەت بێ پیان گوتۆ کۆخا مستەفا هەم مەلا مستەفاشیان پێوتووە چونکە زۆر خزمەتی مەلایان کردووە هەتا من مامۆستا محەممەدی برام کە لە خۆم گەورەترە زۆر حەزی کردووە بیبێ بە مەلا دواجار باوکم هەر لەسەر وەسێتەکەی ئەو کردی بە مەلا زۆر زۆر هاوکاری بوو زۆر لەگەڵ یادە ڕۆی زۆر خزمەتی دەکرد تاوەکو ببێ بە مەلا یعنی ئێستاش باپیرەم قورئانێکمان وەکو دیاری هەرماوە ئی ئەوەکو یادگاری لای مامێکی گەورەم هەیە لای ئەوە باوەڕ بفەرموو کە ئەو قورئانە هەڵدەدەیەوە پەڕەکانی نابێ زۆر زەختی لێبکەی ئەقرتێ
1: ڕاستە
0: ئی ئەو سەردەمە ئی خۆتی کەماوەتەوە ئێمە چونکە ئەوە بووین هەر حەزمان لێ بوو کاتێ ئەم بابەتەشمان بینی و جەنابی مامۆستا هات لەوێ کۆڕ و کۆبوونەوە دەستی پێکرد لە دەوری کۆبووینەوە دواجار مامۆستاش لە مەکتەبەکانە لەگەڵ بابەتە منهەجیەکەی مەکتەبە قوتابخانەکانە هەندێک بابەتی پەروەردەی ئاڕاستە دەکرد ئەو کاتە بۆ گەنج دوو شت زۆر دژ بوون لەگەڵیەکە بابەتێکی فکری چەپ هەبوو ئەو سەردەمە لەم ماوەیە من لە ماڵێک بووم پیاوێک بوو وتی وەڵاهی ئێستاش خۆمان بە قرزاری مامۆستا دەزانین ئەو کاتە ئەو نەبووایە ئێمە ئێستا سەرمان لە شوێنی کەوە دەردەکرد یعنی مامۆستا ئەبوبەکر کاریگەری باشی دروست کرد لەو ناوچەیە گەنجی زۆر لە خۆی کۆکردەوە دواجار کە حیزب ئیعلان کرا بابەتەکە گەورەتر بوو وەلەو زەختەکە زۆر زیاتر بوو بەڵام بابەتەکە گەورەتر بوو فراوانتر بوو لە کۆمەڵە مزگەوتی کە ئێمە دواجار مامۆستا ئەبوبەکر هەڵەدنی ها کە حیزب ئیعلان کرا بەڕاستی چۆن ئیش و کارەوە من یەکەم دەرسی منهەجیم لای مامۆستا ئەبوبەکر هەڵەدنی خوێند
1: باشە مامۆستا ئارەم باسی کایە کۆمەڵایەتیەکەت کرد کە خۆی بۆ خۆی هۆکار و دەستبارە بۆی کە بابەتە پەروەردەیەکانیش بە هەمان شێوە پەیامە داعویەکانیش ئاسانتر بگا بەوەی کە هەندێک لە دێهاتەکان یان هەندێک لە خانەوادەکان شوێنێکی خانەخوێیەکیان هەبووە یان جۆرێک لە دیوەخانیان هەبووە یان شوێنێکی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتیان هەبووە یان هەندێک لەمانە حەکیمی کوردەواری بوون کە خەڵک ڕووی تێکردوون هەندێکیان وەکو مامۆسای ئاینیانی وەکو ڕیسپێکە دەوریان بینیوە ئەمانە چەند کاریگەری هەبوو یان لای ئێوە چ نمونەگەلێک هەیە لەوەی کە ئەمانە ببوونە شوێنێک بۆ ئەوی کە خەڵکم ڕووی تێبکە و موقع جغرافیەکەی ئێوەش کە تقریبان تۆزێک شوێنەکان دوور بە یەکن بنمونە لە کەڵکە سماق بۆ دووکان لە دووکان بۆ پیرە مەگرون ئەوانەی کە جەنابەت ئاماژێ پێگە حتا لە تاکۆیەکە کاریگەری لەسەر شوێنانە هەیە ئەم دەرس و دەور و ئوسرعام و پێکەوە بەستنە کایە کۆمەڵایەتی و پەروەردەیە چەند زەحمت بووە چی یادگاریە کە لەگەڵ ئەو سەردەمانە هەیە
0: وەڵاهی ئەو سەردەمە زۆر زەحمت بوو زۆر زەحمت بوو
1: وەک ئێستا ئاسانکاری نەبوو مەسەلە
0: لەبەر ئەوەی هیچ هۆکارێکی گواستنەوە نەبوو
1: بێگومە
0: یعنی هەموو زۆربەی ئیشەکان بەپێ بوو ئەگەر بە سەیارە ژوایە ئێمە لەبەرەوەی تەمەنمان زۆر کەم بوو یعنی بەشی ئەوە پارەمان لە گیرفانە نەبوو سەیارەش بگریم چین بۆ ئیشەکە بۆ ئەم بەدەم ئەم دەرس و دەورەوە یعنی من هەتانە ناو پیرەمەگرو نابووین اسان دسمه دګش به ایشکه من

کی بو یکم جار کاتژمێری دروست کرد؟ کاتژمێر امریکا بو زانینی کات مروف پیش داهێنانی کاتژمێر رگی دیکەی هەبوو بو زانینی کاتەکان ڕۆژهەڵاتن و ڕۆژئاوابوون یەکەمین پێوەر بووە کە مرۆڤ بەکاری هێناوە بۆ زانینی کات هەروەها درێژبوونەوە و کورتبوونەوەی سێبەری دارووبەر بیرۆکەیەکی گشتیدا بە مرۆڤ لەسەر زانینی کاتەکان لە ڕۆژدا لە شەویشدا جوڵانەوەی ئەستێرەکان بەتایبەت کە ئەستێرەی زیاتر لە ئاسمان بەدەردەکەوێت مصریەکان شەویان دابەش کردووە بۆ دوانزە یەکەی کاتی کە لەگەڵ هەڵاتنی دوانزە ئەستێرەدا دەبوو هەروەها ڕۆژیشیان دابەش کردووە بۆ دوانزە یەکەی کاتی کە تا ئێساش لەسەر ئەو بنەمایە کاتژمێر مصریەکان کاری پێدەکرێت شەو ڕۆژ دابەشکراوە بۆ 24 کاتژمێر مصریە کۆنەکان هەروەها کاتژمێرێکی سێبەریان دروست کردووە کە بریتی بووە لە پارچە تەختەیەدارێک و ئەقرەبێکی لەسەر بووە کاتی دەکرد بە 12 بەشەوە ئەوەش یەکەمین کاتژمێر بووە کە مرۆڤ دروستی کردووە دووەمیلە جۆرێکی دیکەی کاتژمێر بووە کە مرۆڤ دروستی کردووە لە ئاگر و ئاو بووە مۆمێکی دادەگیرساند کە لەلایەکەوە بە هێڵ دیاری دەکرا لەگەڵ سوتانی هەر هێڵێکدا کاتێکی پیشان دەدا و دەخرایە سەرکونێکی بچووک لە بنی قاپێک لەسەر ئاوێک هەرچەند مۆمەکە بسووتایە قاپەکە ئاوی زیاتری تێدەهات کاتێ مۆمەکە بەتەواوی دەسووتا قاپەکەش پڕی ئاو دەبوو کێشی قورسر دەبوو دەکەوتە ناو ئاوەکەی ژێرەوە پێش 2000 ساڵ مرۆڤ جۆرێی دیکە لە کاتژمێری دروست کردووە ئەویش کاتژمێری شوشە بووە کە بریتی بووە لە دوو پەرداخی شوشە بەسەر یەکەوە ئەوەی سەرەوە کونێکی بچووکی تێدا بووە پڕ دەکرا لە لم و دەخرایە سەر پەرداخی یەکەم هەر کاتژمێرە جارێک پەرداخەی سەرەوە بەتاڵ دەبوو بەو جۆرە پێوانەی کاتیان دەکرد لە نزیکەی ساڵی 140 پێش زاین ئەغریق و ڕۆمانیەکان بازنەیەکی داریان بەکاردێنە بۆ دابەشکردنی کاتژمێری ئاو بەڵام ئەو کاتژمێرە ڕاستەقینەی ئەمڕۆ لامو شوێنێکدا بەرچاومان دەکەوێت تەنیا 400 ساڵ پێش ئێستا داهێنراوە

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezin.
2: Lenao janjali media tora komalayat yakan kanali amanjdar gringa.
1: Perwerdeu ashtawai khizanakan amanjwana.
3: Hamisha dalniyai lahawalakani ema.
4: ڕێز لە جیاوازەکانە گرین.
5: نابی نەهاندەری هیچ جیانەیەک و ڕووداوی ناو یاریگەکانی کوردستان و جیهان وەکو خۆی باز دەکەین.
6: دەنگی خەڵک و ناڕەزایەتیەکانی شەقامین.
7: ئێوارانی ئێرە، سرەوتی ڕۆح و ڕازی بوون و چرای فکر و دریای محبەتی محەممەدە صلی الله علیه و سلم.
0: همیشه دڵنیایی بنەمای کارمانە. بەردەوام دەبین.

گلەیەکی زۆر لە ڕەنگەندنەکان دەکرێت بەتایبەتی هەرێمی کوردستان کە تەنها تۆپی پێ بەیاری ئەزانن. لە کاتێکدا بەس تەنها یەک ژمارە بە ئێوە ئەڵێم لە موندیالدا کە گەرمەی موندیال و گەرمەی تۆپی پێیە کە هیچ شتێک بەقەدەر موندیال بینەری نییە. پاڵەوانەتی ویمبلدۆنی تێنس لە ئینگلتەرا بەڕێوە چووە کە باز دەکات ئەڵێ لە موندیالەدا لە ماوەی تەنها دوو هەفتەدا نزیکەی 550,000 هەندر تەنها لە ناو یاریگەدا ئامادە بوو بۆ بینینی یارەکان. بۆیە ڕاستی یاری تێنسی سەرزەوی و یاریەکانی تریش یاری گرنگن پێویستە بە گرنگی لێیان بڕوانرێت و پلانی پێشخستنیان بۆ دابنرێ و هەمان کات لە ڕاگەیاندنیش گرنگی تایبەتی پێبدرێت. بۆیە پاڵەوانی ویمبلدۆن ڕایگەیاندووە کە وێ ڕای ئەوی لە کاتی موندیاڵە یاریەکان بەڕێوە چووە، بەڵام چەندین ژمارەی پێوانەی تۆمار کراوە لە پاڵەوانێتێدا کە زۆرترین بینەری هەبووە و هەمان کات زۆرترین داهاتیشی هەبووە لە ڕووی ئامادەبوونی ناو یاریگا و فرۆشتنی کەلوپەلی تایبەت بە پاڵەوانێتەکە. بۆیە لە تێکڕای ئامادەبووەکاندا باز لەوە دەکرێت کە نزیکەی 1,000,000 و یا 1,179,000 داهاتی بووە بەس تەنها لە فرۆشتنی کەلوپەلەکانە و وێڕای ئەوەی کە دووەم پاڵەوانەتی گەورەی جیهانە کە لە یاریەکانی تۆپی یا تێنسی سەرزەویدا ئەنجامە دێت. بۆیە ئەم گلەیە زۆر دەکرێت کە وێڕای ڕاگەیاندنەکانی ئێمە تەنها بە تۆپی پێ وەرزش دەبینن، بەڵکو دەبێت هەموو وەرزشەکانی تریش بە گرنگی سیر بکەن. جینانی ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفا ڕایگەیاند کە ئەو دەنگۆیانەی باز لە فرۆشتنی موندیالەکەن دوورە لە ڕاستی. ئەمە تەنها پێشنیارێک بوو خستوومانەتە بەردەم، بەڵکو پێشنیارەکەش هێشتا نەشوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. دوای ئەوەی ئینفانتینۆ ڕایگەیان کە کۆمپانیایەکی فیفا بۆ پێشکەوتن دروست دەکات. ئەم کۆمپانیایە 20%ی مڵکی وەبەرهێنی دەرەوەی فیفا دەبێت کە ساڵان نزیکەی 20 میلیار دۆلار قازانش دێنێتەوە ناو فیفا کە دواتر دەدرێتەوە بە هەڵبژاردەوەی یەکێتی وەرزشەکە. بەڵام یەکێتی تۆپی ئەوروپا ئەم پرۆسەیە بە فرۆشتنی تۆپی پێ ناوبرد، بە فرۆشتنی موندیال ناوبرد، بۆ یە کێشە و گرفتکەوتوتە نێوانیانەوە. هەرچەندە ئەفریقیا کوێرانە دەڵێ لەگەڵ ئینفانتینۆین، بەڵام ئەوروپا و یەکێتی تۆپە پێگەورەکانی ئەوروپا و بەتایبەتی بەریتانیا یەکێت تۆپی ئینگلیزی ڕایگەیاندووە کە بە هیچ شێوەیە ئێمە بەمە ڕازی نین و نامانەوێت موندیال بە بازرگانی بکرێ و فیفا بە بازرگانی بکرێ کە ئەمانە بەتایبەتی فیفا ڕێکخراوێکی قازانج نەویستی جیهانییە.

لە اروپا و لە وڵاتە پێشکەوتووانە یاسایەک هەیە ئەڵێ خی خۆم بۆ خۆمەتر عیلاقی کەسم نییە هەر خۆم سەلامەت من تەواو کە من کاتێک ناڕەحەتی و کێشەیەک ببینێن خەڵکی تر فریاد کەوێ بە پێچەوانەوە بۆ خۆمان کە بە بۆنەی دینی پیرۆزی ئیسلامەوە هەمیشە دەستی هاوکاری و یارمەتی بۆ چواردۆری خۆمان درێژ دەکەین ڕوودایەک سەرنجی ڕاکێشام لە بەلجیکا نەک تەنها لە بەلجیکاش بەڵکو لەناو بروکسلە لە پایتەختە بە ڕۆژی ڕووناک سێ نەفەر بەرە بنە یاریزانێک و لە سیارەکەی ئێهن نەخوارە و کاژمێرەکەی دەستی لێ ئەسێنن و بۆشتی تریژاگەڕێن کە لێ ببن بە کامیرەکان بە ئاشکرا تۆماریان کردووە ئەم ڕووداوە یەکشەمەی ڕاوردوو لە بروکسل ڕوویدا قوربانیەکەش محەممەد فۆسینی یاریزانی غانایی بوو کە لەو ڕووداوەدا ئەم یاریکە لە تەمەن 24 ساڵە ڕوبەڕووی هێرشێک دەبێتەوە لایەن سێ کەسەوە و کاتژمێرەکەی کە لە مارکی ڕۆلۆکس بووە لێی دەسێنن کە نرخەکەی نزیکەی 15000 دلار بووە و لێرەدا ئەمە یەکەم جار نییە بەڵکو چەند جارێک ئەمە لەلایەن پۆلیسەوە هەستی پێکراوە کە بە ڕۆژی ڕووناک دزی دەکرێت و پەلاماری خەڵک دەدرێت و خەڵک ڕوود دەکرێتەوە و بابەتەکە ئەوەیشە کە ئەم یاریکەری ئەمەی بەرامبەر کراوە ڕەنگی ڕوخساری ئەسمەر بووە ئەفریقی بووە بۆیە ئەمەیان بەرامبەر کردووە بۆیە کارەکە وەکو ڕەگەسپەرستی و عنسوری ئەبینرێ بەرامبەر بەم یاریکەرانە و محەممەد فۆسینی ڕوویکردوتە یانەی سانجی لواس کە یانەیەکی بەلجیکیە لە 2024 لە ڕیزەکان لە 2024 لە ڕیزەکانی یاری دەکات هەفتاویەک یاری لەگەڵ ئەمیانە بەلجیکی ئەنجامدا و چواردە گۆڵی بۆ تۆمار کردووە هۆکار بوو بۆ بردنەوەی جامی بەلجیکە کاتێک توانی لە یاری کۆتاییدا بەرامبەر بە ئەندەرلەخت لە چواردەی مانگی شەشی یا چواردەی مانگی پێنجی ڕابردوودا گۆڵی سەرکەوتنی تۆمار کرد و نازناوەکەی بۆ بردنەوە

یەکێکی لەو جۆرە خواردنە بە سوودانەی وەخت خواردنە تەندروستیانی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم گرنگی پیاوەبریتی بووە لە ئاوی زەمزەم کە ئەو ئاوە کاتێک پیا بوو کە خاتو هاجەرە و ئیسماعیلی کوڕی لەو نیوە دورگەی عەرەبەدا بەجێ هەڵدان لەلایەن ئیبراهیمەوە خوای گەورەش لە ژێر پێی ئیسماعیلە ئاوی زەمزەمی هەڵ قوڵاند کە ئەمەش ئەو بیابانە وشک و چۆڵەوانی کرد بە ئەو شوێنە ئاوەدانی کە بەردەوام خەڵکی ڕووتی ئەکات و سەردانی ئەکەن و ڕۆژانە زیاد لە ملیۆن و دو ملیۆن خەڵک ڕووتی ئەکا بۆهی ئەو بەرەکەتی ئاوی زەمزەمەوە کە پیامبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمیەتین ماء زەمزەمی لیما شوریبە لەهو ئاوی زەمزەم بۆ هەر کەسێکە کە بۆ نیەتی ئیخواد ئیسوادی لێکە و هەروەها پیامبەری خوا صلی الله علیه و سلم موسڵمانانی ئاگادار کردوتەوە لە خواردنە خراپەکان لە خواردنە حەرامەکان لەوانەش خواردنەوەی مەی کە خوای گەورە لەبارەیەوە فەرمیەتی يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون كدوالا إيمان دانا نكاد وزد بين ودركون والأخوار نوي عرقوا خوان اللي ببارزن بيغمار إخواش فرميتي كل مسكر حرام همسر خوشكر حرام وديار زانستي تازش سلمان دويتي ولكون شهر سمين روا كعرق مي بسرشاوين خوشيو سەرچاوی تیهاب و تیشانی گەدێ و زیانێکی زۆری هەیە و تەنانەت بۆ سەرچاوی نەخۆشیە درێژخایەنەکانیشە بۆیە داوا کراوەکە مرۆڤی موسڵمان خۆی لێ بپارێزێ و حەرام کراوە هەروەها پێغەمبەری خوا ئاگاداری کردوێتەوە لەو شتانەی کە حەرامن وەکو گۆشتی حەرام کراو کە لە چەند ئایەتێکدا خوای گەورە ئاماژەی پێکردووە لەو خواردنانەی کە حەرامن وەکو گۆشتی مندارەوە بوو وەکو خوێن وەکو گۆشتی بەراز وە حیوانانەی کە سرە بڕێن و نای خوای لەسەر نابرێ وە حیوانات و ماڵاتی خونکا و ئەوانەی کە بە ئازار و لێدان مدار بنێتەوە ئەوانەی کاکەونە خوارەوە ئەوەی کە بە لێدانی ماڵاتێکی تر مدارە بێتەوە ئەوانیش کە درندە و ئاژەڵ درندەکان پەلەماریا بن و لێی خواردبن مەگە فریا چەقۆ کەوتبن ئەوانەیان هەروەها ئەوانەی کە لەو شوێنانە سرە بڕن کە ناوی غێری خوای تێدا ئەمهێنرێ ئەمانە ئەو شتانە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم حەرامی کردووە ئەو شتە حەرامەکان انسانی ایماندار به خویلی

0: نوتواتی و پیمانیت یک وقت 2000 لم دست کوتی که آمریکا بدستی کوت ول انجامی آمل پلان دیزاین کرده و کرد نوشته که دایا خریکا آمریکا با اندازه برای مترسیتی آینده تر بروه هر بویا تبینی من کرده حکومتی بشار الاسد و سوریا که سالانی را بردوده لبری ایرانی بون او بالی لا امپری لبالی ایرانی کرده و اما هنگامی
1: روسیه کانیش نیاز کرده و مترسی لسر میلیشیا کانی عراقی شه شیعه کانی عراق
0: ایش من ماو کوپیم گویی که اساس سوریان ماو استا برنامه هی ولا وس کردنی هم با بغل الميليشيا د الشيعه كان العراق وحوثي كانوا حزب الله لبنان لقريه كما باص اللي وقت بلا اما يستنى بردم امريكا بوتا كوسب بثانيه ايرانيه لسيطره كن بسر غري هرمز وبسر ناو سكتا اما يا غربيتو امريكا دس بغري بسر غري هرمز دس بغري بسر كنداو اما تشينيش بس يان بو خويتيا دغا روسيا وتنانت بابلین مجموعه ولاتانی اروپی بزیان بو خویتی دگن یعنی امریکا هجمون دکات سر یک لسر شواری وزل جهان دکا لری کنداو لری گرو رمزه ولت شي اي بفعلي يعني امریکا او اوروبا بريطانيا فرنسا المانيا تسويد يك دبين لو هجمونا لو دسكو تاني كا امریکا بتنها تنو شك بدستي دگين روسيا تسويد يك دبين لا لا لا لا هجموني امریکا روسيا شین سودیک دبینی اما وعده که که به اندازه اگر هولی آوا دارن پشتیوانی لیرام کنیم بلایی که مو بلاین بنیان مبادله کن بوی آمریکا هم خواسته نیه تدی لبر آمریکا هم خواسته بیان تدی ین راست و خوش شرکه لگل ایرانه ولی من راست و خو شرایطی سرده پیر برچه چی سرده لروی آبوریه ولی گر ولاتا جورکانی دنیای لا چین، روسیا، ل اروپا او. بوی که ایم هند در درین امشارت آنها شرنیلگال ایران راسته. شرنیلگال ایران بتنیا. بابرین ل روس سربازی و شر لگال ایران بتنیا. بلام ل لروانگی آبوریه که و لروانگی ملبلان سیاسیه. جوره که و امولات آنش تاکمی است و قناعتیم و دروز نبود و پیششوانه و مترسیانه. اگر آمریکا هر بود که به فعلی بر جوندی آوری نوشته کد. دکوته بر مترسی و لیت تا بدوا و آمریکا بتنیا. دحکم دکابسر. اسعاري نو توا بثانيه تحكم دكا بسر قالوه المزاو بثانيه تحكم دكا بسر او
1: زور باشا
0: يا قوريكا شركات تشيني شركات روسي او روبي للرقاي دا من كرني وزي كان داو دستيان دكا وين ليستا بدوا ودكونا بر رحمتي بابلي ما ملو قران كرني كامريكا ليستا بدوا وتي دا حكمه بويا والله تاني اوروبا وتشين وروسيا برساو رونين لاين دي هجموني امريكا لا لا كان
1: داول لغرور المسجد زور باشاكاك دكتور لا إيران بالكي ميان رو رفورم خواز هيا بالي حسن روحاني وأمانة يعني أوان داواي دانوسان ويأخذ جيشنا درنجاميكا كان لغال أمريكا تاچان أو بالا تواني كاريگري لسر حكومة وصفاي فازدارانيش بكا ناچار بك إيران هجنب اشتغ لأمريكا نزيق بيتو چان هنگاياك چهتا بيشو
0: والله من الأولية وأواني كدراسة دابشبونی امبوال ال ایران دا حتی که استا ولاتانی دروا سودیان لو بابلین ناکوچینیوان او دو بالا ور نگرتوا دو کتیبینی من کدوی لا دوی شر عراق و ایران و ناکوچی ایران لا سر قصیه بیتندنی یورامیم لسر قصیه آبوری لسر هر بردو خیش که روی دابی هیچ ولاتان سودیان لم دو بالا ور نگرتوا یعنی او کوای هم دو بالا زورک لسیناروی نو خوی ایران بی و هم مجینی که گران یکانی نو ایران خلچه گسا داوی کران و دکا و دشبه بالدی محافظ دارا بوی که ندروی او اپوستیون اک دروز نبی اپوستیون اک راستو خورا نو حکومرانی ایران دای بو هم مجینی او نی گرانی لبو اوی که ایران بتواوی اوی که پیدا و تراش دیوائی مزدواز بتوانی تحکم بسر هر بالا کوبکا ولدی و چی تریش دا اما امریکا و دنیای که هیز یک هیا بابرین مفاوضاتی دوی و هیز یک شی مفاوضات رد دکاتو
1: باش
0: یعنی با دیوک لدیو کن تصور دکم اما جوله چی سر لشیواندری چی جوله دیبلوماسی و دنیای دره و اجنا
1: باش
0: و تصور نکم امریکا و ولاتان بتوانن لرگی او بالای و گفتگو لگم ایران افکان و لرگی او بالای و بالای این ناچار بکن تمام را بردو دار روی داد و وقت صور نکم روی داد برای سپای پاس دارن هر همون لشیر دستلات و هیمنی با
1: زور باشه.
0: بالی محافظ کار داره و مؤسساتی دولت لشیر سر برشتی بالی محافظ کار داره.
1: بله.
0: ام بالی که بیده و در بالی روی کورم. بله. یعنی هەڵمژینی نیگەرانیەکانی خۆی ئێرانە بروبینە کرانە و ئالمەنە هێندە باڵێکی سیاسی نیە بتوانێت بچێتە ناو مپاوەساتەوە.
1: زۆر باشەکانزۆر
0: زۆر
1: باش دەست خۆش بێت پیامەکەت گەشت کا دکتۆر سامان. لە میانی قسەکانیدا دکتۆر پێشتر ئاماژەی بەوە کرد کە ئەمریکا سووریایی خست کە باڵێکی نزیکی ئێران بوو. ئێستا شەڕێکی قورز لەسەر حوسیەکان هەیە و لە دوای حوسیەکان ئایا نۆری عراق ژدەی میلیشیەکانی عراق ئەمریکا ئەمانە بە بەشێک لە ئێرانە زانێت.
2: یەکەم بە تێبینیەکم هەیە لەسەر قسەکەیکگووتۆر ئەوە وتی بەریتانیا و ئەو دەوڵەتانە چ سوودێکیان هەیە لەم حربە کە ئەگەر ئێران ئەمریکا هەژمنێ هەیە بێ ئەوان چ سوودێک وەرەگرن
1: باش
2: سوودەکە ئەوەیە کە ئەو نەوتە ئەگەڕێتەوە خوارەوە گەڕێتەوە 60 دلار ئستا بە نزیک لە 100 دلار زیاترە ئەوە
1: بەڵام یەکێتی ئەوروپا بلاینی هەڵبژاردو لە ئێستا
2: بێلاینی نیە کاکە ئێستا گەمارۆی هینی خۆسەر هەلفی ناتۆیە کە ناتۆتە حربەکەەوە ئەوروپا ڕاستە بەڵام ڕازی بوو کە گەمارۆی ئابووری بخاتە سەر ئێران
1: باش
2: چکە ئەوە ئەوە دەورێکە سوودەکەی ئەوە شەیە کە ئەو نەوتە بێتە خوارەوە چکە زەرەرێکی زۆر لە اقتصادی چەند دەوڵەتێکی ئەزانی فرەنسا و ئەڵمانیا تەزەخم چەند بەرز بۆتەوە لێ لە تریلیۆناتەیە سا 4 تریلیۆن لە هین هەیەتی لە فرەنسا نازان 5-6 تریلیۆنیش لە ئەڵمانیاە ئێ ئەمانە تەزەخومێ بوو ئێستا ئەڵمانیا تووشی مشکلەی خەڵکی ئێستا خەڵگە نێرێتەوە
1: دەرەوە ئەگەر ئێستا ئەمە بەراوردی نرخی نەوت بکەین پێش جەنگ و دوای جەنگ شتێکی وای فەڕق نییە
2: چۆن لە شەستەکانە بۆهاتە شەستەکان ئێستا سا چۆن نرخی نیە 40 دلار بۆ بە بەرمیلێ
1: دلار
2: ئەوە لە وەختی چوو بەڵام هەمووی هاتە خوارەوە پێ شەڕەکە سیرکەی لە شەستەکانە بوو لەو منتەقایە تاکوون عێراق کە داینابوو بە 70 دلار زەرێکرد بەڵێ ماوەیەکی زۆر لە 25 لە 1970ش بوو لەو بینا هاتوو چۆیە کرد بەڵام ئستا چۆتەوە سەر سەهینێک لە نەوە نهاتوو دەخوارەوە بوو بە 1950 سا چۆتەوە سەری سا بە نسبەت عێراقەوە عێراق دام باسم کردووە عێراق سیەکانی ئێرانە
1: باش
2: لە چوڕێکەوە لە ڕووی ئابووریەوەتی
1: میلیشیەکان
2: عێراقڵە عێراقیش تەمان خۆت دەزانین چێن ئەو جەماعەتی کە مالینەوانە کە کارەکەن و ئەو قسمێکیش لە حەشدان و قسمێکیشیان ئەمانەی چەکی بەرڵیان بەدەستەوەیە ئەمانە مەساالحیان هەیە شەریکاتیان هەیە ئەم پارانە وەرەگرن ئەیبن بۆ چۆ بۆ ئەو دیو ئەمریکا زۆر زۆر زەختێک لەسەر عێراقەکات یەکە ئەوە زانی مەسلەی چەکەکە ئەبێت دایێن سی مانگ ئەوان ئەڕۆن و چتەسیرێکێ بێ و ئەگەر هاتوو ئەمانە تەنازون نەکەن ئەو وەعدانەی کە زەیدی یای بە ئەمریکیەکان لە واشنگتن ئەبێ جێبەجێکە و زەختێکی زۆریشی لەسرە و ئەو زەختە ئەو 48 عەقدەی کە کردوێتی ئەمە هەمووی التیزاماتە لەگەڵ ئەو شەریکاتانە ئەمە التیزاماتی مالی بە ئەگەر هەج لایەک نەیتوانی ئەبێ التیزاماتی بانی بە
1: پێت وایە ئەمی میلیشیەکان چەک ڕادەستەکەن
2: چەکەکان ئستا زمانەکە گۆڕاوە لە باتی بڵن چەک ڕادەستکەن ئەڵەن تنزیمی چەگەکەن چەک سەرەکەن تێگەی زمانەکە گۆڕاوە لە لغەتە قالیباف هادووتی ئەو چەکانەی بکرێ تەستیم بکرێ بە سێ قسم و قرس و مامناوەند و بچووک با ئەو چەکانە بیرە بۆ ئێمە بوایان هەڵەگرین لااقەت چێ بێرەوە
1: باش
2: کەواتە ئەمە ئیسباتێکا کە پیاوی خۆیانن یعنی هەموو شتێک لەبەر ئەوە ئەمریکا زەختی خستە سەر بەنقی مەرکزی کە مەزادی ئەولە نەمێنێت شەریکاتی قسمێک لە شخصیات و ئەوانی خوتۆتە لستی ڕەشەوە کە نێڵن و زەیدیش زەخت خراوەتە و پارەی عێراق
1: زۆر باش
2: هەمووی لە ئەمریکایە
1: زۆر باش
2: ئەگەر ئەمریکا پارە نەدات تۆ ئابووری تۆ ئەم وەزعەیە کە پارە معاشات بە چێ چۆنەڵێ بە چڕەچڕە یا بە مۆزەفی خۆشی
1: باش
2: نۆ کۆری ئێمە لەبەر ئەوە
1: باشە دوره کاک دکتور یعنی راستی ما ویره آوی زور زیاتر دیو پرسیاری زور زیاتر من ما بو بلان بده خو یعنی کات درفت من نده لو زیاتر درجه به برنامه کم هم دهیم زور سپاس دکم برز دکتور سامان شالی چاو دیری سیاسی که استودیو هولی رو لگل ما بی برز دکتور کامران بابا زاده مامستای زانکو که لرانیو بشه که راست خود لگل ما بی زور سپاس دکم بلا بینران برز سپاسی اوی رزی شکن که تاوکست لگل ما بی تا روالی که

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پیامی پەروەردەیی زانایان و بانخوازان لا پێناو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی ژیان و گرتنەبەری ڕاستە شەقامی بەختەوەری بۆ کۆمەڵگا
1: پێغەمبەر سەڵا سەلەم فەرمێ زانایان ئیسلام هەڵگری عیلمی پێغەمبەرانن
0: بەرنامەی پەیامی ژیان پەیامی ژیان لە پێناو ئاشبوونەوەمان بە پەیامی دروسی ژیان ئەم بەرنامەیە ڕۆژانە کاتژمێر 12:30 خولەك پێشکەش دەکرێت شەوانە کاتژمێر 12:20 خولەك دووبارە دەبێتەوە
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشوستاني رادوي سبيدا اف ام صلاوتان لبت سباسو استايشي پروردگار لسر نازو نعمت جوانكاني كبي بخشيبين اكين وای پروردگار نعمتکان من زیاتر بسره برژه و لی من نشاره توا خوای گوره دلو درون من خوش بکا و سرکوتو من که درود و صلاوات برژه بسر جانی پاکی آرامگای رسول الله صلی الله علیه و سلم لسر جانی یاورانی و شون کوتوانی حتا روژی دوای خوشویستانم پیم خوشا لم برنامه دا لخزمتانا باسگ لو باسانی که ایما زۆرجار لێی بێئاگا ئەبین و هۆشمان پێوەی نامێنێ و لێی غافڵ ئەبین ئەویش بریتیە لە باسی ژیان ژیان خۆی بەڕاستی فرسەتە هەلە ئەلحەیات و فرسە واتە ژیان هەلێکە بۆ ئینسان هەڵ ئەکەوێ بۆیە پێویستە ئەو هەلانەی ژیانی دنیا مرۆڤ بیقۆزێتەوە و و هەوڵی بۆ بدا بۆ ئەوەی کە بەختەوەریەکانی دنیای ڕوون و دنیای ئاشکرای خۆی خۆش بکا و بەدەستی بهێنێ و پاشان ئەو قیامەتەیش کە بەرەو ڕووی ئەڕۆین مسۆگەری بکا و بە دڵخۆشی بەرەو ڕووی بڕوا جا بۆ ئەوەی کە ئێمە زیاتر حاڵی بین لەوەی کە ژیان وەکو هەلێک وەربگرین و بەسەری بەرین پێویستە چەند خاڵێک ئەنجام بدەین یەکەمیان تەنبەڵی نەکەین تەنبەڵی یەکێکە لەو سیفەتە خراپانی کەوا ئینسان بەهۆی کۆمەڵێک لە شتەکانی ڕۆژگارەوە تووشی ئەبێ چوست و چالاکی ون ئەکا و تەنبەڵی ئەکا بێتاقەتیەکا بێزاریەکا لە ژیان بۆیە ئێمە وەکو موسڵمان وەکو ئەهلی ئیمان پێویستیمان بەوە هەیە کەوا لە ژیانی دنیا فرسەتەکان و هەلەکانی ژیانی دنیا بقۆزینەوە و تەنبەڵی تیانەکەین مرۆڤ کاتێک خوای گەورە دەیژێنێ فرسەتی زۆری پێ ئەدات تاوەکو بەختەوەری دنیا و دڵخۆشی ڕۆژی دوایی بکا کۆمەڵێ فرسەت ئەهێنێتە بەردەسی کۆمەڵێ وەسائید دێتە بەردەسی کۆمەڵێک شتانێک دێتە بەردەسی ئەتوانێ بەختەوەریەکان بەدەستی خۆی بهێنێ و خۆی دڵخۆش کا لە دنیا و لە قیامەتی شا ڕوسوور و سەربەرز بێ بۆیە بەڕاستی ئیسلام دینێکە کەوا بانگەشەی خەڵکی ئەکا و هەڵیان ئەنێ لەسەر ئەوەی کە بینای دنیایان بکەن لەسەر بیناکردنێکی باش و چاک و پڕ لە خۆشی و دنیای قیامەتیشیان ئاوەدان کەنەوە بە چاکە و چاکە خوازی و تەنبەڵی نەکردن ئەن الئیسلام دینون یەدعو الناس و یەحثهم علی عمارەت دنیاهم و ئوخراهم علی السەواء دنیا و قیامەت ئیسلام هەڵمانەنێ بانگمانەکا بۆ ئەوەی کە وەکو یەکسەیری بکەین و بەدەمیەوە بچین و تەنبەڵی تیانەکەین بەڵکو خۆمان دڵخۆشکەین لە دنیا و لە قیامەتیشا سەربەرز و ڕوسوور و سەرکەوتوو بین بۆ یەکێک لە دوعاکانی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دیارە پێغەمبەری خوا کە دوعای کردووە بۆ هەر شتێک دوعای تایبەتی ئەنجام داوە و دوعای تایبەتی کردووە دوعاکانیشی بۆ ئەوە بۆ کە ئێمە بەڕاستی وەکو کەسێکەوا شوێنکەوتەی پێغەمبەری خوا لەسەر سونەتی ئەو ئێمەیش ئەو دوعایانە بخوێنین ئیتر زۆرجار دوعاکان لە ئایەتەکانی قورئانە بووە یان دوعایەکی تری خۆی فەرموویەتی وكو سنتك إيميش دعاكاني أو سرورا دوبارا أكينوا يشك لدعاكاني كباسي بيداني أو أكاك أخواي قور لدنيا ولقيامتا خير وخوشي بيبدا أفرمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگارا پیمان ببخشه لدنیا و لقیامتا چاک و چاک خوازی و تا قسمت من بخرا نیو چاک کانوا تال چاک من زور به و چاک من زیاد به بو اوی که دلخوش بین لدنیا و لقیامتا و بشمان پاریزه لآگری دوزخ بوی انسانی مسلمان براسی ام دعای زور دوباره بکاتوا انشاءالله او بختوریانی که ایوه لدنیا دسی که به و لقیامتی شا بردستی به اوا به گمان با هر دسی اکویو و لدسی در ناچه. بای براسی اما ابی اواب کهین بو اوی که او بختوریانه من دست کهوه. قرآن پیروز هل من انه هن من دا هاوکار من آموشگاری من که باوی که اما کار کهین تمال نبین چستو چالاکی لدز نین و لگوشه که و دهنه نیشینو ایتر تمالو توزل بیزار بین لجیان بلکو هن مانه دا که کار کین به هر شوازه کار که کار بکا بس بو بختور کردنی دنیا و قیامتت لسر روی که شرعی جوان و ریکو پیک بو اوی بختور یکان دز کوه او تا پروردگار پیمانه فرمه وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون ای محمد پیام بله کار بکن عمل بکن کردوی باش انجام بدن فسير الله عملكم اوا خوای پروردگار لروجی داهاتوا لروجی قیامتا اوا دوای خوای گور جوان کارو کردو کان ایوا ابینه آیتک بو عامه بو گشتیا تایبتی نکردو بس بتنها با پیوانیان آفرتان افرمه هموتان پیکو بگشتی کار بکن هول بدن تی بکوشن خواش کارو کردو کان تان ابینه و پیغمبری خوا و مسلمانان همو امانه کارو کردوی تویان لبرچاوا کار که ایتر نیت کد او اگرتو بولای ساغی نیت کد اگر نیت ساغ بو لگل خوا او کارو کردو کد بجوانی لی قبول اکره اگر نیت کش ساغ نبو براستی هر دنیا دیاره خود هز بخود اکیتو و خلکیش هست پی اکا او کردوی ادریتو برو تا پنا بخوا بوی پیویستا کاته کتو لدنیا هلکان اقوزی توا کارکه انجام بده لکاتی خویا هر کاته کوا کاتی نویج هاتا پیش و تمالی تیامکا برو بدم نویج کتوا کاتی اوه هات کسیگ مردوا وطیان اوه فلانا کز مردوا فرصد بینا نویجی لکسر بکو برو لگل یا بوسر قبران کاته کوا کسیگ نخوش کو که زانید نخوش کو تو فرصد بینا خیرا سردانه کی بکو او خیرو اجرو پاداشه لدستی خود مده هر کاری که کارکان کاری که خیریه که وا تو اتوانی یان مجالت هی یان دست اروالو کار خیریه اتوانی بدمی او بچی کار که تی بکوشه تا او خیرو اجرو پاداشتد لدز نچه برو بدمی او تمال مبا و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده اوا اگرینوا بولای او روشگاری که وا روشگارانی نادیارن که قیامتی که نادیارا و بولای اوی که ایما همو کارو کرده و کمان بدر اکوه و پیشان ادره و خومانو و خلکیش ای بینن فیونبئوکم بما کنتم تعملون او که تا خبر من پی ادره خبر من پی ادره باوی که واه چی من کرده و لکارو کرده و اگر کارو کرده و که تمالی من تیا کرده بو کم ترخمی من تیا کرده بو دور که اوتوبوی نوالا چستو چالاکی اوه براستی خو من ایبینی نوو ادریتو بچاو مانا حموی وکو میموری اک چون شتی تیا خزن اکره کارو کردوی امش هموی آوه خزن اکره لچشتی که تم ملیت کرده بی لجبجه کردنی فرمایشتی خوایا فرمایشتی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم لکارو ایشی روجانی خوتا لکارو ایشی روجانی مسلمانانا یکسر برو رود اکریتا و پید او تری لویا تمالیت کردوا لویا چستو چالاگ نبوی. بوی براسی انسان هرچ امیشا هولی او بدا کوا دلخوش بی چست و چالاک بێ تەنبەڵ نەبێ و یەکێک لە دوعاکانی تری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کە دوعای ئەفەرموو ئەی فەرموو اللهم ئینی ئەعوذ بیک من الهم والغم والعجز والكسل والجبن والبخل یعنی خوایا پەنات پێ ئەگرم لە خەم و خەفەت لە خەم و خەفەت لە دەست بێدەستەڵاتی و تەمەڵی لە بێدەستەڵاتی و تەمەڵی و یان بڵین پیربوون و پەککەوتن یان بە شێوازێکی کە ئێمە بڵین پێغەمبەری خوا هەمیشە پەنای گرتووە لەو شتانەی کە ئینسان تەمەڵەکا ئینسان دوا ئەخا ئینسان چوست و چالاک ناکا والجوبنی والبخل جوبن واتە ترسنۆکی یانەوەک و بەخیلی بۆیە ئینسان پێویستە ئاگای لە خۆی بێ ئەم دوعایە بکە بەیانیان و ئێواران ئەم دوعایە زۆر دووبارە بکەنەوە هەموو جارێک بیخوێنن تاوەکو خوای پەروەردگار پەنات بدا لەوەی کەوا دوورکەویتەوە لە خەم و خەفەت لە تەمەڵی و دانیشتن و ترسنۆکی و بەخیلی بۆیە ئێمە ئەبێ بەم شێوازە تەعامول کەین تاوەکو بەختەوەریەکانی دنیا و قیامەتمان دەستکەوێ لە دوای ئەم ناوبڕە و دێینەوە خزمەتتان
3: تەنها زانین بەرگەی حەقیقەتی مردن و پاش مردن ناگرێت.

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

باوک و دایک هەرچەنێ خراپ بن ئەبێتەوە لەگەڵ یان باش بی. لە حاڵەتێکا کە ئەمرەکەن بەسەر تاکە غەیری خوا بپەرستی لەوە تۆ تەبعاً بەقسەیان ناکەیت. وإنجا هداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بلام لهمان كاتا خواي قورا أمر من في أكا وصاحبهما في الدنيا معروفة لقل يانا بجي بمعروف في ناسي معروف تيا همو واجبه في أترى معروف إترى وباوكو دايكا باهاو فكر النبن باهاو دين النبن مرجى لقل يانا باجي إتسر دراوسيه. چەندین حەدیثی شەریف هەیە کە باسی دراوسی ئەکا مازا لە جوبریل یوسینی بالجار حتا ظننتو ئەنەه سەیوەڕیثو. حەزرەت دەفەرمێ ئەمەنە جوبرائیل ئامۆژگاری ئەکردم کە چاک بم لەگەڵ دراوسیەکەمە لەگەڵ هاوسیەکەمە وا مەزانی میراتی بەرەکەوێت. والله لا یؤمن قیل من یا رەسوڵ الله قال من لا یەئمن جاره ضوائقه. قسم بخوا ناگەن پلی ایمانی ڕاستەقینە تاوەکو دراوسیەکانتان پارێزراو نەبن لە زیانی ئێوە. والله لا یؤمن من بات شبعانا وجاره جائع. قسم بخوا بە ئیماننار نادرێنە قەڵەم لای خوای گەورە ئەگەر بە تێرێتی بمێنە و دراوسیەکەتان برسی بێت. دراوسی هەرەوە نیە دیوار بە دیوارتەوە بێت. عربانەیەکە هەیە لە بازاڕە عەرەبانەکانی تەنیشتە دراوسێتن. مێزیەکە دانا و مێزەکانی تەنیشت و بەردەم و پشتەوە دراوسێتن. مۆزەفی لە دائیرەیەک ژوورەکەی بەرامبەت و مۆزەفەکانی ژووری لای ڕاست و لای چەپە دراوسێتن. لە مەعمەلێکا ئیژەکەی قاعەکانی ئەولا دراوسێتن. ئیتر پێغەمبەری خوا تەحدیدی نەکردووە دراوسیەکەت هاوفکرتە یا هاوفکرت نییە. جاڕوه تەواو ئیتر دژە وەستاوە دژە نەوەستاوە مافی دراوسێتی هەیە لەگەڵتان. لەبەر ئەوە تکاتان لێکم جیای کەنەوە ئەم عوزلە شعوریە لەگەڵ عوزلەی حەرەکیە. عوزلەی حەرەکی جایز نیە بۆ موسڵمان. خەیر الناسی من نەفع الناس ناڵێ من نەفع المسلمین بێ نەفع هەبێ بۆ خەڵک. ئەنجا نقطەی سێهەم نەخۆشی سێهەم خێر نەکردن لەگەڵ غەیری ئەوانەی کە ئەلتیزامی دینیان هەیە. ئەڵێ و خێرە بۆ ئەیە بۆ موسڵمان نییە. جارێ ئەو کەلیمەیە کەلیمێکی زۆر زۆر گەورەی لە دەمەیەتە دەرێ، چونکە خوای گەورە خەڵکی کۆمەلگای کردو بە دوو بەشەوە. هو الذی خەلەقەکم فەمنکم کافر ومنکم مؤمن. نەیکردوین بە سێ بەشەوە، یا ئیماندارین یا کافرین. تۆ بەو کەسە کە ئەڵێ ئەوە موسڵمان نییە، يعني كردوتا بكافر يعني لعنتا كردو، نعوذ بالله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. زور كلمة كي قوري وتمان إنسان في كافر بيقر عقدار نب. جاليرا حديثي كي في غمرها صلى الله عليه وسلم إمام أحمد الترمذي لفظكيه ابن ماجية روايتي كان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أو إيمان ناري كتيا قلب خلقي دبير وتحملي زرر وزيان يان أكا زور دلجي برستر لا إخوة قورا زور برستر لا إخوة قورا لو كسيكا كوشا جيرو اختلاط ناكا لقال خلقا. جاوج ڕێبازی پێغەمبەرانە ئەوە ڕێگەی پێغەمبەرانە ئەبێ بچیتە ناو کۆمەڵگاوە ئیسلاح بکەیت. ئەمە تۆ ئەگەر لەگەڵ کۆمەڵێکی نوێشکەرا دانیشتی بی ئەختیلات نەبێ لەگەڵ ئەموو ئەوە، ئەوە ئیسلاح چۆن دروست دەبێت؟ بەڵام دراوسیەکەت کە حەق و حقوقی هەیە بەسەرتا، کەس و کارەکەت، خزمت، سیلەی ڕەحم، ئامۆزایەکت هەیە، با نوێژ نەکە، دەبێت لە تەنانە فریای کەوی. ئەوە بەو نەوعە خەڵک لە تۆ تێبە. پیرێژنیەک کۆڵێکی دانا بوو لای خۆی و هەرچی بە یاڕۆی یارمەتیەکەم ببیخەرە سەر شانم، کەس یارمەتی نەئەدا هەتا ماوەیەکی زۆر قەدەر وابوو کە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیه وسەلەم بەویانە بڕوە و بانگی کردی کوڕی خۆم ئەمە دەمێکە من وەستاوم ئەم بارە بخەرە سەر شانم. پێغەمبەری خوا بەرزی کردووە خستێ سەر شانی موبارەکی خۆی وتی دایکە بۆ چۆڵی با بۆ بگەێنم ئەم شتە.
حتا بر مالی خویان گیاندی پیرژنکه پیو له دوره گرن بساقه ده بعدا کی خود نصیحت یکبکا هرچی بکی شوین او پیاو مکه و کنای محمد و ادعای پیغمبرایت یکا همیش پیو پوری من محمدم تر او افرت بیدی کرده و پیرژن بیدی کرده و کز یارمتی امن بی کواتم خاونی دین یکا یارمتی تیایا مساعده خلقی تیایا شاعت مانی هنا بو با مسلمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ئەتوانین لە قسە یەکتری حاڵی بووین ئەتوانین لە زوانی یەکتری حاڵی بووین ئەتوانین شارژوین بۆ کاری بعدی هەرگیز کار کولی زندگی نییە کار کوتێ لە زندگیە ئەسان کار بۆ ئەم شتانەسە کار بۆ وەسە بتانی تەفریح بکەیت بتانی محەبەت بکەیت بتانی سەر بێ لە خەڵک بتانی خەڵک بێری بۆ ماڵ بتانی بچی لەزەت بووی لە دنیا لەزەتی معقول و حەڵاڵ نە لەزەتی نامعقول و حرام بەنابەرین ئەم فکرمانە ئسلاح بکەین بەشێ لە ڕۆژمان بەشێ لە هەفتەمان ئەگەر هەر معیشەتیش نایەڵێ فەقر نایەڵێ بەشێ لە فکرمان بێڵین و لە تلیزون تماشاکردن خامۆشی کەین تەکی منەڵەکان مەە قسە بکەین فرەیەکمان تین و تا بەیانی ئەڕۆینە دەر یەژی واینە ئەمبارە ئەها لە ئەمبارە بازە چت هەڵەری وەختێ گەرەکتێ دەری تێری تین و مناڵە چواتە و تاقکە پیا چواتە و تاقکە ژن لە ئەم لاوە ئەگەر ئەمکانی بێت بۆ خۆمان نەکارمانەوە یەک و نە ئەحواڵ یەکە پرسین و وەختێکی هیچ گەرەکمانە قسە بکەین و یەکۆ تەڵەکەوە تەقیوەقامانە ئاخر هاینەبانی زیتەکەەوە ئەم تەڵە لە زووە نریاسەوە ده ساڵە قسەمان نەکرێتێکی مناڵەکەمانە پنج ساڵەتەکی ژنەکەمانەوە محەبەت و قسەیەکمان نەکرێت ڕۆژێ نەمانەتەوە مناڵەکانمان لەبەر خۆشەویستیەوە بێنە تا بڕۆینە دەر لە ئینتەرنێت هاچتێکم خوندۆ یێژێ مناڵێک هاوتی و بابەی وتی بابە ڕۆژێ چەندێک کارەکەی وتی بۆچی ڕۆڵەگەیان وتی گەرەکمە بزانم چنێ کارەکە وتی تەقریبەن سەعاتێ ده هەزار هیچی نەوت هەشت نۆ ڕۆژی پێچ و هاتە وتی بابە گیان وتی ئا وتی تو بخوا دوو هەزار من مەیتی وتی دوو هەزار بۆچیە فرە قەسەمی داخرەکەی بابەی مەجبور بوو دوو هەزاری داپی دەستی کرە ژێری قاڵیەکە یانە قەرێ پڵەوردەی لێ دەر هاوڕ ژماردی چی هەشت هەزار منە دوو هەزارەکەی ناوابانی وتی بابە گیانەمە ده هەزار من ئەوە پوڵی سەعاتێ تو خوا سەعاتێ مەچۆ سەری کار هێمە بۆرە دەربوونایەم پارک هێمە ئەحتیاجمانەوە تەفریح تەفریح شارژی زندگیە ئەگەر هیچ ڕێیەکتان بڵێ نییە وە جۆرێک فەنێکی بۆ بدۆست یەکێکی تر لەو شتانەوە غەڵەتەوە هەر ئەهمیەتی نیە بۆمان ێژینەوە مناڵەکانمان مەسەن وەکو و تەفریح تەفریح مەکە فلان مەکە فلان مەکە یەکێکی تر لەو شتانە خیاڵەکە ئەندروسێژ نەشێ پیا و عرزەی بێ ئەشێ لە ماڵە هیچ کێوە بێ ئیجازەی باوکو دایک عرزەی هەناسەداینی نەوێت ئەشێ من گرمانم گشتی ساکت بێت یا وا فکرەکە نێژین ئەشێ ئاغم بتوانێ مردم کنترۆل بکەوە چیە ناتوانێ مناڵانتە کنترۆڵ بکەی وە ڕاستی من دیگەران کنترۆڵ بکەم گشتی وە مەیلی من ئەشێ ڕەفتار بکە ئەگەینە ئارامشی ئارامشمان لەوێ نەچوون حەزەتی عومەر یێژێ چۆن زات تا نەز ئاغەمێکە خوا ئازاد خەلقی کردوە ئەیکەنە بەردە ئەیکەنە بەندە ئازادی لێسێن کنترۆڵکردن لە حەدی ڕاهنمایی و خێرخاهیا باشە وەلە لە حەدی استکبار و استعمار و استحمار و استبدادا ئیتر غەڵەتە نێڵی کاورا هەناسە بووە نێڵی نەزەری خۆی بێژێ نێڵی ئەتراس بکە ئەو نەپڕەوێتەوە لە دڵیا ڕۆژێک احتمالاً وەکو مناڵێلێ لە ماڵ ڕاکەن فەرزەندانی فەراری دوخترانی فەراری کوڕێلی لە ماڵ ڕاکردو کوڕێلێ دەکەن لە بابەیان ئەوانەوە بە شدت کنترۆڵ کردیان نێنی لاس سەر لە گوێ زیاکەن سەر لە گوێ زیاکردن نەزان نیانی چی؟ بەشەر سەری لە گوێی زیاوێ چی گوێی لە سەری زیاوێ؟ بیلاتەژوی کەر گوێی لە سەری زیا کەسانێکە نایڵن مناڵەکانیان ئەو نەڕشت بکەن سەریان لە گوێیان چواتەبان هەر گوێیان لە سەریان درێژترە خیاڵەکەن مناڵەکانیان ژیر بارتێن هەر ئەو سفەتیانە هەزوو عرزم کردن وەختێکانە گەرەکمانە دیگەران کنترۆڵ بکەین ئەوەڵین شتێکە دروستیەکەین دژمنیە لە بینی ئەو کەسە تەکی خۆمانەوە کنترۆڵیەکەین ڕئیسێ نایڵێ ژێردەسەکانی هەناسە بووە دژمنی لە بینی خۆی و ژێردەسەکانیا دروست کردێ دیار نییە ئەنا هەس یەکێکی تر لەو چتانەوەە ژینی ئەژین خۆزە وە کەسە عسەبانیەوە هەرچێوا لە دڵیایەژێتی ئەوانەوە عسەبانیە و تڕ وشک ناگەن هەرچی ها لە دڵیان ئەژنی نەخۆش ناکە فن ڕیش چەرمبوو ناکەن پیر ناون وە ڕاستی وای نەسە نەوە لاوانی بەدبەخترینی ئەفرادە و کەسان نەوەختێکانە شەڕەکەن عسەبانیەون بەشی ئاشتی نایڵمە گەندترین نەوعی عسەبانیەت ئەوەسە هەرچێوە لە دڵ تا بێژیتی باشترین نەوعی عسەبانیەت ئەوەسە عسەبانیەت ئەوەڵەن تەبیعیە کەسی عسەبانی نەوێ نەخۆشە یعنی ئەگەر کەسێکتان بەڵەوێژێ من هەر عسەبانی ناوم مطمئن ون نەخۆش چون هەناسە کێشان چۆن لازمە عسەبانیەتی جوایە لازمە ئەگەر مامرێک عسەبانی نەوێت ئەتوانێت لە جوچکەکانی لەبەری پشیلە دفاع بکە ئەگەر سەربازێک عسەبانی نەوێت ئەتوانێت لە وەتەنی لە مقابڵی دژمنە دفاع بکە ئەگەر پیایەک عسەبانی نەوێ لە خەیانەتی ژنەکەی لە ژنێک لە خەیانەتی شوەکەی ئەتوانێت ئاتراس بکە عسەبانیەت عنسورێکی تەبیعیە ئەمما لە وەختی عسەبانیەتەکە هەرچێک دڵپیەوەی بێژیتی ئەمە شێتیە
خوشمان بێت ئەگەر ئەو کەسە یەژێتی و یەژین خاسە واقعان خاس نییە. یەکێکی تر لەو شتانەوە ئەشتباس و هێمەوە دروست یەزانین یەژین هەڕەشە فرەخاس، هەڕەشەی لێ بکە، بە چەترسێنی بکە و قەڵی سیاست یژن ئۆلتیماتومی پێ بە ئۆلتیماتومی پێ بکەی، بە چەترسێنی پێ بکەی. فارس یژن گربەلا دەمە حجلە باەت کوشت. ئەگەر بتوانی بیترسێنی کارێ باش پێکردی، ئیتر ئەوڕێتەوە هەرچیە ناوڕێتەوە هەڕەشە بیوەڕنەوەتەوە. کاورای هەڕەشەی کرد لە کاورای وتی بەخوای ئیمشەو خەرمانەکانتانە سووتێنم. شەو کاورا چوو سەر بووە لە خەرمانەکان، یان بزانێ کاورا نەی سوزانێ چی ڕوانی کاورایەوە کوتە کۆلۆی وێسیا نیابانی خەرمانەکانەوە. وتیێرەکە ئەوڕاتۆکێ وتی کورەیارە ئێوارە ماوتم و خەرمانەکانتانە سوزێنم. وتی دێم نیابانیە چێ؟ وتی ترسیامێکێکی تر وەڕەشی منەوە بیسوزێن. هەڕەشە بەعزێ وەخت واقعان مجرمتانەکات، واقعان گرفتارتانەکات. بەنابەرین با هەڕەشەمان نەوێت ئولتیماتوم و هەڕەشە ئەحتمال یەست تەرەف ئەوە بترسێنێ بوو کوژێ. لە کوردی خۆمانە ئێژن ئێژن ترسە زاور خراو دەسەوە شێت. چون هەیە دەفحە دەستی وەشان وای وەشە نێژێ من دەستی دووم ناکەومەوە بەر با دەیکەم لە سەقەتی بکەم. بەنابەرین بەعزێ وەخت هەڕەشە ئەکەن لە کەسێک کەسەکە لە ترسی ئەم هەڕەشەی درۆی نا ممکنە بتان کوژێ. پس لە دۆستی و لە دژمنیە هەڕەشە وەسیلەی زندگی نییە. بازێ کەس ێژێ وەخوا وا چاوم لێ زرت کردو تر نەیتوانیە ناسەوە ئەش ئاوا بکەی پێی نە ئەسڵەن دروست نیە شتان. هەر ئەمە ئەو تەلەسە وا ناوتەسە و ئەترسم شەو بتەقێوە قەڵتا لەو کەسە هەڕەشە کرە شەو بێ چەپاوک. یەکێکی تر لەو غەڵەتانەوە هەسمان یێژین لە قەڵم نەکەی تر قارەکەم تەکتا دەنگم نییە تەکتا. باشترین کارەوە سەی تر قینەکەم تەکیە بەخوا ئەم کەنشکتە نەوەی وەم کوڕمە حتا ئاخری ئەمرمی تر قسە تەکانەکەم قینەکەین و ڕاستی وە قینکردن مشکل حەلەوێت یا مشکلەکە زلەوێت. کام شەڕە وە قسە دوای نایەت؟ کام خوێنە وەختێ ئەوێتە سڵح وە قسە ناوێتە سڵح؟ وەقینکردن هیچ شەڕێ خۆش نەوە، وەقینکردن هیچ داوایەک نەوەسە سڵح، هیچ جەنگ شوەرا دوای نەهاتێ، وە قسەکردن شەڕ دوای دێت. تا من ئێژم بۆ تۆ قین مەلی و بەلا فرا قین مەلی و تا نێژم بۆچی قین مەلی و تۆ چۆن نتوانی دەروازای دۆستی باسکێت وێژی خوابم کەوانەوە کرد دەی با قینە نوێ لێم نەواڵە قین مەلی و تۆ ڕێک بێژە ئەمیچەیەکێتتر لەو شتانەسەوە غەڵەتن. هەرگیز وەک شخص مێژن قینمە لە خۆ و بێژن قینمە لە ڕفتارن. تۆ بێژە محەممەد خانی من قینمە لەوە تۆ فرە هارەقەکی تا منی ساودافکری خۆم کەم دەسمەڵ قازیە بێرم تێکی خۆمە وەختی هارەقەکەم زوو زوو پای کەمە تا تۆ قینە نوێلی. تۆ بێژە لە چی من خۆشوتێ تا من زیایی بکەم با تۆ فرەتر خۆشو بێلێم. ئەنا هەروە بێژی قینمە لێ یا هەروە بێژی خۆشم تێلێن سەری لە من شێوان دێ فلانە کەس فرە خۆشم تێلێ لە چیم خۆشوتێ برا بێژی تا زیایی کەم وەڵا مەسەڵ فەرزەکەین لە ڕەنگی لیباسەکەم خۆشم تێ تا منی ساودوە سوور نەکەمە بەرم هەر لەو ڕەنگە بکەم بەرم تۆ فرەتر خۆشی لێم بی وە ژنەکە وە مناڵەکە وە کوڕەکە ێژی ئافرین باوکەکەم بەخوا ئەمڕۆ فرە خۆشتم وەرەک کوڕەکەی ژێژە خۆزای بزانم بۆچی خۆشمی ئاها بۆ وەتەکی دایک ما کردمە شەر قژیم کێشا خۆشمیێرەک سوحا هەمتر قژیە کێشم تا بابەم فرە خۆشمیێرەک. بازێ وەخت غەڵەت شتەکان ێژین یا لە قینکردنە ئەمە لە قینکردن و هاتنەبان لە قینکردنە قسەکەتان بکەن لەسەری چی قینتان کرێ با تەرەف حەلیکات. پس ئەگەر گەرەکتانە دژمنی بینی خۆتان و ڕەفیقەکانتان دوابێرن وە قینکردن دوای نایەت، وە قسەکردن وە دۆستیکردن وە گفتوگوی دۆستانە دوای تێت. یەکێکی تر لەو شتانە وا غەڵەتە هەمیشە وەختێ شتێکەشکێ شیشەیەشکێ لە بەراشێ بۆ ڕێنزاین کێشکان دێسی خۆی لێ ڕازی مەسەڵەن شیشەیەک شکیا لە بەلایەک شتێکە تا نەزانم کێشکان دێسی واز نایێرم دەی بیش زانی کێشکان دێسی ئیمشەو ڕقەوەن و تۆ جارێشی لە بەرا شیشەکە بخەیتە چی و شوێنی خەتاکاراگەڕیان ئشتباس مەگەر قازی ویت مەگەر مجری ئەحکام ویت ئەنا تۆ لە ماڵێکا زندگیەکەی فرەیش خۆ یەژی من پیایەکەم یەکێ خەتایە بکات تا نەیدۆزمە وازی لێ نایێرم وەڵا ئەمە پیایی پێ نایژن پیا ئەو کەسە بوەخشێت پیاوەتی وا لە بەخشینە نییە لە سوێڵ و ڕیشە چاکە و پیاوەتی بە کار و ئیشە نەک بە سمێڵ و ڕیش. بەنابەرین لەرانا یەکێ لە خەتاکانی ئێمە وەسە خۆمان و عنوانەیەک پیاەکی قەوی وەختێ معرفیەکەن یەژین ئێمە تا خەتابار نەدۆزینەواز نارین نەوەڵا ئەسەن خۆ لە خەتابار بکەرە ناوەڵە هەرو جۆرە خوا لە خەتای ئێمە خۆی کرە ناوەڵە ئایبی گشتمانی دا پۆشتە و کەسیش پێمانی نازانی ئەگەر ئەتوانی دەردەکە لاوای و ئەگەر ئەتوانی کارێ بکە و دەردە تکرار نەوێت و بۆچی تەبزانی کێم پارچی ئاوێ ڕژاندێ کێم پارچی ئاوێ شکاندێ ئەوەڵەن ئاوەکە جەم کە بایم شەو لە تەڕاییە نەخەفین دوو من پاچی تر لە ناوڕێیادا منەبانە ڕشید
اما جيري بيج هيك هيك لو فكر لي مسمومه و جيتشلي برداات يمان و سيجن اشي عام انتقاد فزيرو هميشه ما قصي مرد مخمانه ابرا بو اشت دي اشي عام انتقاد فزيرو تو اخر خريكي او روي منوي تانم دي لي برچاوي خلقا کال مو كرده سو خريكي امشكيني خدمكي اما كي بيجن انتقاد استدلالك هيك مسج شيء عام انتقاد فزيرو انتقاد او حفتك الا بحثي غيبته اوتمان وكو اينا انتقادك بزانم كي عاجزه اينا فقد وخوانك يجتي وبرشاي خلقو ناجتي لروي صفاي جتي يعني اينا كا خوي توزي بيوي امكش توزي نشانات اينا خاصيه كان جيجي هر خراوي كان ناجي اينا تو تشو يتر بو كسر كي تر قسناك هر بو خو قسناك اينا پشت لي حلكرت غيبته ناكا او انتقادك بلا انتقاد فزيرين مهمتر لا او انتقادك او س چون قصبك انتقاد مهم ني هر کس يميل بانتقادك انتقاد يعني ارادرتن اگر نزاني چون بيجيتي حقج ودستو غلط انتقاد اوري كوراي بيوي مگر ان كه لمقامك او انتقاد كردن وظيفتي او كي استادك لدانشجوي كي انتقاد اكات بو دانشجو كي رشد كات هیچ استاد کیش لوقت انتقاد دجمنی نه کته کی شاگرد کیا لبر دوستی خو و صمیمیت و اصلاح پی سابتک با لم حالته کم بین در چتانکتن بو بیژم بشکم کم تغییر کین هر لم انتقاد را میم ک پیری کی خو من از لم دهات علی خو من من روم لای جارو بر چتم پیشنه ای رول گن قصه اشی بیگیجی بی بیجی بی بیجی يعني قالك تقسيب كي شيء بيج يعني بيها جيو املا اولاي بيك بيتا املا وبيتا اولا خاص خاص امر اول لدم تابي تشرخيني بيج يجي بي يجي بي بيجي بي تشي يجي بعض كوز كس نظام خرمان كوب تاندي يعني وقت كان جنمي بيو كتن يلك يا خنباني ورد وقت نوكي بيو كتن يلك يا خنباني زل يا جن زور كتو اباني بعض كز زور كتو اباني وبرشك او آخر خاص نیویژه او نیگیژه او نیبیژه. هشتان بید لرابط اجتماعی اشی زور کت و بان منو نوید ورد کت بیگیژه بی بیژه بی ویژه قشنگ هم سر و سری پیب که قشنگ بی ویژه اویه نرمه اویه آهونه اویه پختس بیژی او سال کردواری خو من اینو یکی سو بیری ار سو که هاروید چون ازن سو که هاروید هیچ رایی که نویانو بیون قره خول بیوژ نملی سریه اگر آدم خالی نرم بیاید تا ملی سریا دست بکات برای رو با او کارو لوقت کاسا گرتی است احتمالاً هریش بود. اشیا زو بگی و دایی. ایسات ال دنیا کفته نسفکری اما افکاری خلق بشوین. مثلاً کاورا خریک معامله که کابو ما کاورا بشوینیت فکرکی بشوینیت تا احساسی کاورا تغییر کاو عمل رفتاری سود با تبلیغاتک. او نه تبلیغ کن با چی تکلت لیزون اگشت من او چیت من اگر که وقتی که ایسی نیلو چی تک خراوتره اما شواندنی ذهنی خلقه تلقین کردن او اسنو بانی سری کورا او نه تلقینی پیه کن فلان کس خراو فیسار کس خراو غیبت اکی او ای کردو جمین اکی وای پیدای تو لجیا او ای او تا در مورد ام اما وا تلقینی پیه کن لیشیوی ایسا من توانم تلقین کن وان بلونگو ها ام بلونگو چیه جی ام بلونگو من خریکم تلقینی پیه کن من حرچه بجم او بلونگو یجی تی اونا قشنگ تلقینی پیگم هر چی من بیش میجتی ایسا میلم بی قصه گنتان پیگم میلم بی قصه خستان پیگم لو بلونگو ایج نفن ولی کان خطابار اصلی که کیس خطابار اصلی که منم اگر خاص یجی او بلونگو هر حق نیا او تشویق بکن اگر خراو یجی هر حق نیا او تنبیب کن اشه بیان سراغی منو گاه تلقین کنندگه لبینی مردما و غیبت تلقین کن و تهمت تلقین کن و افترا تلقین کن خلق دن گجی یکتریا هواشه چون بزنن ام چطر راسه یادروس یک بار دابچ لکن بیشن بزنم ام قصر راسه یادروس بیشن تا خوم لیم روشن نویت و من ام قصر پیگیری نکم تا پیم ثابت نویت اقدام نکم بزرگ منشی بگه نخرجه بیگیشن بیویشن بیویشن تعقیب کن و لولا بکف نشونی قصه کارا اگر وانکه احتمالا پشیمان دیت و دجمنه گیت هدفی خوی یکی کتر لوچتان ذهنی خلق شوینه تبلیغاتی تبلیغاتی تلیزونی تبلیغاتی که اکفیت ری لولاتی که کاری اکات خلق یک غلط تصمیم مرن مثلا لعنه تبلیغاتی مهواره کاری که کرده ما ابزانی نجنی خاز وکی اروپایی ویش پیای خاز اشه لرنگی آرنولدوی اشه نازانم ورزشکاری خاص وکی بروسلی حفش نفر دق بایتو لحرکی ور روی
نه خیر ورزشکاری خاص او کس احترامی خلق فراتر بوری ل ظلم برگیری بکا ل حق طرف داری بکا تقریبا وقت کمان برو دو دو اشوات من بفر دامه ندم چند دانه ایتر لو موردانه لخزمت تانه عرض کم و بشکم ایتر توایی بکین مطلب کن یکی ایتر لو چتانه و اشه من رعایتی بکین لبینی مرد ما بوس رسم میجه بخوا برا من درو نازانم راس و یسیاوی درو ناکم بعض اکس دیش درو یسیاوی راس ناکن او مانا کار پیونی ولی برا راس کردن دروس نی همیشه راس گویی بهترین سیاست برا بخوال لراس خاستر ناتن نو والا کیو تی راس وطن فرخاس راس وطن باشه ولی همیشه نه راس لجه خویا تو ریک و کاره اجی بخوا برا فره بغتش کو دیزی اما کوی راس اما خنو ناینه ام راسا اگر راسی چه میجی کارا به بجه و تو بجه آقا پولکت انوال کیو کینی نمالا و کلیل کیو آدانه نیجی تی پی نوالا برا جز راس نباید گفت هر راست نشاید گفت کیو تیسی راستگویی او نخواسته ها بعضی وقت راستگویی خراوه وقتی کانه خلق رنجینه وقتی کانه جاسوس کاد وقتی کانه دجمن تشجیع کاد وقتی کانه یجه دفعه لشکری اسلام لشکری کفار چون بزنن وانه کیو او بشکم حمله انتیب کن و تیانو پیانو تیانو کرد ده 15 نفرن اما انش 500-600 نفرن و تیان ده 15 نفر هر این خوین وقتی چون تاقیان بکنو وقتی کانه روانیان چیانه گوی چه میگه آخری کن دفرو دولکانیان شورن لباسکانیان یا لباس و یا جام یکی کنو آو بردی هر پانزه کنو جار قنین نای آو که بو جامه گوتیان برا روکی بروی منه اما بو جامه و آکنه ارسر یکی کن بشکی چی بکن اشه من هوش من بیت و تیان و کورای کافر 15 نفرن تشجیع بو بیت حمله بکا ولی وقتی خواهی چو گیجای بیجای ویجای درانیم 15 نفره لو 15 نفره نیه اما 15 دانشیرن بنابراین هوش تن بیت راس کردن هنر نیه دروس وتنو بجه وتنو سنجیده وتنو اصلاح کردن هنر یکی کتر لو غلطانه و هست یجین تانه باشد چوبه تر فرمان نبرند گاو خر کورا بابا شد دستی بزنو بیه دوش قلده ده که بزنم چون جیره بید راسی فرقی تنبیه و تشویق چیه منم او مر جانوی وقتی تنبیه مکن یجن ایتر نی رجینی فلانه کارم کرده و واده مکن یجن ایتر نی که ده من بشرم بشر عجوله بشر فضوله یعنی اهلی کنجکاویه فضله گره کسی کاری بکات تو یجی مکه ایچی بکات تنبیه یجه نکه تشویق یجه بکه تنبیه یجه مکه ولی نه یجه چی بکه تشویق یجه اما بکه که موردی تاییده فرقی تشویق و سر ریوکه ایچ ایشان اگاتو حمایتیش اکاتو فکری مثبتش دروس اکاتو احساسی مثبت و رفتاری مثبتش تنبیه یجه مکه نه یجه چیش بکه ریو پی ایشان نده احساسی تنفر هر که تنبیه کری آلا تنبیه شونده خاطره خوشی نیه تنفری لیه هست احساسی تنفر رفتاری منفی و تفکری منفی دروسک بنابراین اصلا تنبیه بهترین روش نیه تنبیه آخرین روشه اویش به شیوه که انسانی قصدی آسیب گیندن و کورا نوید قصدی هدایت کردنی بید یکی که تر لو غلطانه و هست که پیشتی تو جاروبر به توجیه پیکین اما سکه اجا من اشه هرچی بکم باو کدایی که من خوش میان باو کدایی که من قوم و فامیل اشه کاریان نیو من چیم کرده قوم و فامیل نیتر اشه خوش میان گرک اصلا قوم و فامیلی رفتی و خوش گرک بونو نیه خوش گرک بون رفتی و رفتاری همو مردم چوزانن افکاری همه چونه بعضی یا باب بندی بعدی چی پیز افب کم تا بیت دو دانه بعضی کس هر کاری که اجه مهم نیه بو من مردم چی فکر کن چونه کن چی کن من خو مزانم چی کم مردم اشیا و نیتی منو کاریان بید نه و رفتاری منو ده من نیتی تو من چاو پی نکوی من رفتاری تو من چاو پی کوی هی من لروی رفتار در مورد نیت قضاوت کن خو علم غیب من پی نیفزنین تو نیت چیه وقتی اروانم و رفتار تا نه هنجره احساس کم افکاری که شیطانی والا مقصده یعنی چیه که تابیشم چی فکر کی من نمانو چون فکر کی هر وازندگی کی و آخرین موردش با که قبلا نجوت ما هم دفعه چه بیشمی البته ما چل دانه غلطن کتابی که تحت عنوان چهل باور سمی
دکتر لازاروس نوسایسی دلتان پیو تماشای بکن لازمشو من رفرنسکی تان با تیرمیسا متاسفانه و عجله هاتم نمتوانی بیرمی ولکان چل دان باوری سمین با عصاونی همه لروی او باوران فکر من وو جوره ویته و فکرکه با احساسه کی او جوره با رفتاره کی او جوره وقتی با فکرکه غلطو تصمیمکه غلطه و رفتارکه چی احتمالا درست در نه او فکرانه بناسین آخرین که چین امسه یکی لفکره لکه غالبا همه دوچاری خطا کرده امسه یجین همیشه حق با اکثریت همیشه حق با اکثریت نی غلط اکثریت همیشه عوامن اقلیت خواسن اصلا لبعض اچتا اگر گشتی خلکیش دست بکا و یکا حق با اکثریت نیه تواوی خلکی که وانازانن بیشن اول چل درجه یخکا اصلا ربطی نیه منالا که کلازیه کش بیجه اول سفر درجه یخکه حقو منالاس چون ازانه اوان نزانن لخویانو یجنی لچتیلی که علم تعینی کره هرگیز حق با اکثریت نیه حق با علمه ولچتیلی که خلق نیزانن اگر اکثریتیش بیجن امچتا دروسه به معنای دروس بونی نیه به معنای وسط چون اکثریت قبول یعنی یه مجملی یعنی نلاوه و کردی یجن چکاره یجه برا منش سایلی جم یا اجازه منیش برای آمین ما که اورا تیتا مزود گشتی خری کنی اجازه خانی حنا نازانی چی یعنی جوته فوراً تیتا سوری او جه ما مساوتی ول الله لی نو جه آمین اکفیت ته کنه ما برای آمینی پیژن نازانی رکاتی چنه اوکی و پله جه آمین بو ما بیت رفیق خلقک اما جن پی برای آمین ل کوردی خوش من امنیش سالی جم یعنی من جو کیم خلق گشتی بنابرین هرگز حق با اکثریت نیه اکثریت عوامن و اگر هیوا گرکتانه ریگه دروست تیب کن باور رسمی که لاون لنایم اکثریتی یا بونه جزی اقلیت خواسکه یا اگر عوامن لقول خواسکه بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته